0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
3: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 3600250 sau 0729 878508.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colț cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
5: CFM.

0: Pregătirile pentru sezonul rece încep cu micile reparații. La Brick găsești mastic pentru izolarea rosturilor sau pentru instalarea sistemelor de încălzire ori a sobelor, rezistent la peste 1500 de grade Celsius, marca Sudal, la doar 18 lei și 30 de bani. Vino la Brick și pregătește-te din timp. Și online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
1: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
2: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
3: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
3: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
4: Mesaj de interes public.
5: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește, protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

0: Această toamnă, porțile castelului mistic se deschid de Halloween la City Park Mall. Între 30 octombrie și 1 noiembrie, cei mici sunt invitați într-o aventură plină de provocări captivante, într-un escape room interactiv creat special pentru ei. Distracția continuă cu pictură pe față, ateliere creative și surprize pentru toți participanții. Te așteptăm la City Park Mall în perioada 30 octombrie și 1 noiembrie, între orele 14 și 20, în piațeta liftului panoramic nivelul minus 1. Accesul este gratuit. Tu pregătești costumul, noi pregătim aventura. Halloween la City Park Mall. 3 zile de magie, mister și distracție pentru întreaga familie. Pentru mai multe detalii, intră pe city-park.ro.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
3: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat ca să respirăm un aer curat.
4: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta.

0: care îți dă încredere.
1: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc, Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
2: Colosseum Arena, mai mult decât joacă, e experiență.
3: Trebuie o termoizolație mai groasă!
4: Sau ne trebuie Thermotop de la Beat Industries. Plăci termoizolante PIR cu performanță termică ridicată la grosim reduse. Izolează mai bine cu Thermotop. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
5: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752 022 022. Baufest.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: ITP-ul nu e doar o formalitate, e garanția siguranței tale. Vino la AG Auto Moto Solution pentru o verificare ca la carte. Testăm cu atenție, lucrăm corect și rapid. Ai nevoie și de poliță RCA? O emitem pe loc. AG Auto Moto, stația ta de încredere pentru ITP, auto și moto. Ne găsești în Constanța pe strada interioară 3, numărul 1 și la telefon 0766 518 256.
3: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665. Zona Anda.
1: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus!
2: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
3: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
6: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.

0: Diminețile bune nu încep cu alarma. Încep cu un espresso. De luni până joi, de la 8 la 11, Grațiela Ionescu și Pierre de Vară îți pun ziua în mișcare cu muzică bună, informații, povești, zâmbete și energia de care ai nevoie înainte să înceapă nebunia.
1: 3 ore în care cafeaua merge mai bine, aglomerația din trafic mai ușor de suportat, iar dimineața chiar merită să fii treaz.
0: Espresso cu Grațiela Ionescu și Pierre de Vară. De luni până joi, între 8 și 11, pe CFM.
2: O emisiune oferită de restaurant Golful.

0: dimineața, după ce că este marți 13, mai e și vremea asta cum este.
1: Mai sunt și 3 ceasurile, eu am și răcit, să-mi scuzați vocea fonfăită.
0: Nu te imbelitați noapte, pierde vară.

0: ce trebuie.
1: Te-a tras curentul?
0: M-a tras de păr.
1: Vă salutăm la Espresso într-o nouă ediție de marți cu ceasuri bune din partea noastră până aproape de ora 11. Avem zâmbetul larg pentru că muzica ne ajută, ne dă starea aia de bine și de optimism. Cu toate că astăzi este vorba despre scepticism, pentru că, uite, pe 13 octombrie, da, se sărbătorește în fiecare an Ziua Internațională a Scepticilor.
0: Nici nu puteam să-și aleagă altă dată mai bună de sărbătoare.
1: Ce-o zice un sceptic despre marți 13?
0: Nu știu, dacă avem sceptici pe frecvența 92,9, să ne scrie pe WhatsApp.
1: La 0786-661-661. Hai, ce avem noi aici? Avem muzică bună, ce ne-ai pregătit în primă fază?
0: Smells Like Teen Spirit, Lisat.
1: Oh, e chiar bun.
0: Neața!
1: Neața!

0: Întors aici la Espresso și dacă tot este ziua scepticismului, avem și un banc cu scepticismul conjugal, să știi, Pierre de Vară. Uite, un bărbat se întoarce acasă târziu, roșu la față, clătinându-se vizibil. Soția l-așteaptă în prag, extrem de sceptică, și spune: iar ai băut. La care el: draga mea, ești paranoică, nici o picătură. Zău atunci spune repede: Arhiepiscopia Tomisului. I-a dat un test, la care el: hai mă, jignești, de ce să facem teste irelevante? Mai bine fii sceptică până la capăt. Tu chiar crezi că dacă aș fi băut, aș mai fi venit eu acasă?
1: Arhiepiscopia Tomisului, eu mă gândeam acum la că mi iese treaz. Repede nu cred că mi iese.
0: Spune repede 8 octombrie.
1: Hai, lăsați, hai să vedem cum este vremea.
0: Hai să aflăm cum este vremea, deși se vede și se simte.
1: Pentru cei care încă n-au tras draperiile, poate sunt unii norocoși, sunt libere astăzi. Cine
0: și
1: știe?
0: Dorm mai mult.
1: Și dorm mai mult.
0: Dar chiar că e vreme de dormit.
1: Și numărat bani.
0: Nu mai numărăm că nu prea mai e cu cash.
1: Ce dacă e numele meu?
0: Verificăm aplicații.
1: Oricum noi românii suntem singuri oameni care numărăm banii după ce îi luăm de la bancomat.
0: Da, chiar.
1: Adică asta este scepticismul maxim.
0: Și banca poate să mai greșească, nu?
1: Bancomatul, nu banca.
0: În plus, Narda, hai să aflăm cum stăm cu vremea.
1: Eu
0: o să
1: tot aștept.
0: Dai numer, nu?
1: Da.
0: Poate ești pe plus. Avem șanse de precipitații de 90% astăzi la Constanța și o maximă a zilei de 16 grade Celsius. Deci îmbrăcați-vă bine ca să nu pățiți ca Pierre de Vară.
1: Sau duceți-vă în apa mării. Conspirația continuă. Apa mării are 19 grade.
0: Oh, ce romantic. Să mai și plouă, să mai intri și în mare.
1: Uitați, mai schimbe butonul ăla. S-a stricat butonul.
0: Pentru că nu prea mai interesează, nu?
1: Da, uite, păi ne mai interesa. Eu sunt foarte interesat, nu vezi?
0: Nu ești sceptic, așa că...
1: Foarte sceptic. De mă duc
0: în apă. Nu cred că mai are 19.
1: La noapte va fi norat, iar minima nopții va fi de 11 grade. Vântul va sufla cu 19 km la oră dinspre nord. Șansele de precipitații însă vor fi doar de 15%.
0: Bun, la această oră se înregistrează 14 grade Celsius cu cer acoperit, cu vreme... Supresiune, așa. Cu vreme ca de toamnă până la urmă. Gata, vă salutăm pe toți la cafea.
1: Oficial a venit toamna, din păcate.
0: Da, asta ne trebuia.
1: Dar nu vă supăra soarele.
0: După ce că-i marți.
1: Care a supărat soarele, că n-a răsărit azi. Sau mă, știți că melodia de la B&G Mafia. Suntem de acolo de unde soarele răsare doar dacă îl plătești.
0: Așa de dimineață.
1: Delirez de la pastie.
0: Sigur te-a aplaudat DJ Enzo, care ne ascultă și îl salutăm și pe el.
1: Eu nu-l salut, că a fost răutăcios. Să spunem ce a zis? Să-mi dai un ceai, că îi sparg, îi sparg boxele cu vocea mea. Deci nici nu te salut, bună ziua.
0: Lasă, Enzo, că toate trec.
1: Toate trec și viața
0: și lui. Așa că să ne bucurăm de ea, nu? Rămâneți cu noi, ne întoarcem și cu horoscopul zilei, un alt fel de horoscop.
1: Trei ceasurile.
0: Neața!

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Bun venit la Simple Store!
2: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
1: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
3: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
4: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
5: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
6: Grija pentru părinții noștri înseamnă să știm că sunt în siguranță, respectați și înconjurați de oameni care le sunt alături. La rezidența pentru seniori Serenita din Eforie, fiecare senior este primit cu atenție, respect și căldură de către o echipă de profesioniști. Oferim găzduire, îngrijire și supraveghere, sprijin pentru sănătate, recuperare, precum și activități care aduc bucurie și socializare. Centrul Serenita. Pentru o bătrânețe trăită cu demnitate, liniște și respect. Eforie Nord, Bulevardul Republicii, numărul 28. Contactați-ne și veniți să ne cunoașteți.
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan, numărul 113, sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.

0: plăcut e să-i asculti vocea Arianei. Păcat că acum ASAP Rocky o ține doar pentru el. Și nu mai cântă, nu mai scoate nimic, din păcate. Și trebuie să ne bucurăm de melodiile vechi.
1: Se mai schimbă lucrurile.
0: De la vremea asta mi-a dat așa cu tristețe.
1: Devin nostalgic după melodiile, da. Ei vechi.
0: Melancolic.
1: Hai că ne-am întors și cu un alt fel de horoscop aici la Espresso. Unele zodii, iată, au tendința de a fi mai precaute, suspicioase sau temătoare când vine vorba de a avea încredere în ceilalți. Taurul, Scorpionul și Racul se numără printre cele mai sceptice și precaute zodii, că tot este ziua scepticilor.
0: Deci Racul are pe toate până acum.
1: Până acum, da, s-a aflat în toate topurile.
0: Toate topurile, n-a arătat un top. Taurul este cunoscut pentru loialitatea și stabilitatea sa, dar tocmai aceste calități îl fac să fie extrem de precaut în relații. Deși taurii sunt prieteni și parteneri devotați, ei cer aceeași loialitate în schimb. Orice semn de trădare, fie aia mică sau mare, poate afecta profund un taur și îi poate declanșa neîncrederea.
1: E, ce nu știi nu te afectează, adică
0: ce nu
1: rămâne
0: nu te omoară.
1: Dacă nu află. Scorpion. Scorpionii sunt considerați cei mai misterioși și mai complexi nativi ai zodiacului, iar problema lor cu încrederea vine din natura lor profund intuitivă. De ce îi e teamă scorpionului? Are o teamă viscerală de a fi trădat sau manipulat. Pentru ei trădarea este o lovitură de neiertat. Cum se manifestă neîncrederea? Scorpionii investighează și analizează fiecare detaliu, devin posesivi sau încearcă să controleze situația.
0: Racul este semnul sensibilității și al emoțiilor profunde. Ei își construiesc relațiile de bază pe bază de atașament și afecțiune sinceră, dar această sensibilitate îi face extrem de precauți. Dacă sunt răniți, racii își ridică un zid emoțional aproape imposibil de trecut. De ce este teamă racului? Racul se teme de respingere și de pierderea conexiunilor emoționale. Orice gest rece sau nepăsător poate fi interpretat ca o amenințare.
1: Să nu vă fie teamă de nimic, că știi.
0: Noi
1: cum
0: nu vă
1: este.
0: Părăsim, suntem loiali 100%. Da, mi-e frică de 1 milion de euro, dar tot scap, nu știu cum.
1: Nu te lovește milionul.
0: Nu m-a lovit niciodată. 37 de ani, încă aștept. Da, mai am răbdare.
1: E, niciodată nu este prea târziu. Hai deocamdată cu muzică bună și cafea în această zi de marți. Rămâneți cu noi, neața.

0: night in Mykonos. La noi one morning in Constanța, raining.
1: Cu vremea așa cum e, dar hai să facem abstracție de vreme și să ne gândim deja la weekendul ce vine. Mutăția, privirea, pierde vară.
0: Și mi-e către... frică că o să mai zici că e soarele sus pe cer.
1: Lasă că avem soare în difuzoare, se simte asta, nu? Ai văzut cum ai intrat în studio așa de dimineață la prima oră? Cum te-ai încărcat? Ți-ai revenit imediat?
0: Da, m-am pus pe încărcător wireless, am pe scaun aici.
1: Dragilor, pregătiți-vă pentru că avem un concurs în acest moment, așa că 0786-661-661 vă așteaptă pentru o invitație dublă la Don Quixote, pasiune, aventură și dans pe scena constanțeană, sâmbătă pe 17 octombrie la ora 18:30 la Casa de Cultură. Iată, Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski Constanța continuă stagiunea 2026-2027 cu unul dintre cele mai spectaculoase titluri ale repertoriului coreografic universal Don Quixote, un spectacol în care virtuozitatea dansului, energia scenică și povestea de iubire se întâlnesc într-un univers plin de culoare și temperament, inspirat din celebrul roman al lui Miguel de Cervantes, baletul Don Quixote urmărește povestea plină de vervă a tinerei Chitri și a lui Basilio, doi îndrăgostiți hotărâți să-și apere iubirea în fața obstacolelor. Poveste frumoasă.
0: Și lungă.
1: Final, vedeți voi finalul.
0: Deci cine
1: nu
0: ne
1: spunem.
0: Cine ne scrie primul la 0786-661-661 Don Quixote, da, da, corect.
1: Corect, atenție, da, corect. Din două.
0: Din două, da.
1: Na, că v-am dat și indicii.
0: Câștigă o invitație dublă la spectacol.
1: Don Quixote.
0: La Don Quixote. Cine exact scrie corect Don Quixote, câștigă invitația la Don Quixote. Pare logic, nu?
1: E logic, e totul destul de clar. Nu fiți sceptici și înscrieți-vă. Hai cu muzică, ne întoarcem.
0: Neața.
1: Neața.

De ce te tem? Oh, nu ești tu cu mine? Las ploaia doar să bată în ferești. Las vântul trist prin arbor să suspine.

0: Oktoberfest la Țiriac Autorulate, cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
1: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago Mamaia.
1: Stop! Nu-ți mai cumpăra încă un abonament pe care îl abandonezi după o lună. Încearcă altceva. La Empowered Women Studio ai structură, îndrumare și un studio în care te simți în largul tău. Pilates, fitness, Tabata, TRX, stretching. Clase pentru femei care vor să înceapă, să continue și să vadă rezultate. Empowered Women Studio. Studioul femeilor puternice. Sună acum la 0722 641 218. Nu mai spune de luni. Spune de azi.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
5: Știi cât de ușor poate începe schimbarea? Chiar de acasă, printr-un gest simplu, să punem fiecare deșeu la locul lui. Iar în Constanța, schimbarea este deja aici. 275 de insule ecologice digitalizate au înlocuit vechile platforme de colectare și fac colectarea separată mai simplă, mai curată și mai organizată. Sticlă, plastic și metal, hârtie și carton, biodeșeuri sau deșeuri reziduale, fiecare are locul lui. Iar accesul este simplu, cu ajutorul unui card. De ce contează? Pentru că atunci când fiecare dintre noi pune deșeurile acolo unde trebuie, mai puține ajung la depozitul de deșeuri, iar mai multe materiale pot fi reciclate și transformate în lucruri noi. Nu este complicat, este un gest mic pe care îl putem face zi de zi, pentru un oraș mai curat, pentru un mediu mai sănătos, pentru Constanța noastră. Împreună facem diferența. Proiect finanțat din fonduri publice, Fondul pentru Mediu, gestionat prin Administrația Fondului pentru Mediu.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.

0: Dacă vrei să fii visător, călător, pieton, pe visător, vremea asta pieton mai greu.
1: Mai greu, da, n-ai ce face.
0: N-ai ce face, ei, prin ploaie.
1: Datoria te cheamă.
0: Datoriile.
1: Te împing așa frumos de la spate către job. Vă salutăm pe toți, fie că sunteți deja la muncă sau pe drum. Sau,
0: sau cei norocoși care sunt în parc, de invidiat. Vezi ce mințile mari gândesc la fel.
1: Exact, da, da. Uite, vorbim acum despre o stațiune din România care este recomandată de presa străină, chiar, ce să vezi, pentru schi. E printre cele mai accesibile din Europa. Este vorba de Poiana Brașov. Este inclusă într-o selecție de stațiuni europene unde turiștii pot schia fără să cheltuiască la fel de mult ca în marile destinații din Alpi.
0: Eu știu că
1: așa că să nu mai ziceți că e scump la Poiana.
0: Mai scumpă decât în Elveția, nu știu ce.
1: Așa știam și eu, da.
0: Nu știu ce cercetători britanici au cerceta piața asta.
1: Și cu ce prețuri de acum au comparat, da? Nu?
0: Ar fi găsit niște site-uri mai vechi.
1: Iată, stațiunea de lângă Brașov oferă pârtii pentru diferite niveluri de experiență, instalații moderne de transport pe cablu și acces la atracțiile unuia dintre cele mai cunoscute orașe turistice din țară. Așa este prezentarea făcută de presa străină pentru Poiana Brașov. Și da, această știre ne duce cu gândul direct la iarnă, la sezonul de schi.
0: Vrei să spun un colind acum, hrușcă ceva. Ștefan Bănică Junior.
1: Au băgat brazi?
0: Doar un Crăciun cu tine? Sau cum era melodia? Atât mai vreau doar un Crăciun cu tine, da?
1: Da, da, da, Ștefan Bănică Junior,
0: da.
1: Hai cu muzică,
0: hai
1: deocamdată
0: niște muzică,
1: e toamnă, e octombrie.
0: Să ne aducă cu gândul în Africa, la căldură. Lasă-mă cu Ștefan Bănică. Neața!
1: Neața!

0: Bună dimineața tuturor, bine v-am găsit la știri, sunt Ramona Iordache. Concurs suspendat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, sunt reclamate nereguli legate de organizare. Ieri ar fi trebuit să înceapă procedura pentru ocuparea postului de director medical al unității. Concursul a fost însă suspendat temporar. Reprezentanții spitalului precizează că decizia vine urmarea înregistrării unei sesizări privind posibile nereguli de organizare a concursului. A fost dispusă verificarea aspectelor semnalate pentru garantarea egalității de șanse pentru toți candidații, transmite conducerea Spitalului Constanțean. Consilierii județeni constanțeni au aprobat protocolul de colaborare dintre orașul Hârșova, Consiliul Județean și Muzeul de Istorie Națională și Arheologie. Proiectul s-a aflat pe ordinea de zi a ședinței de ieri a CJC și stabilește cadrul de colaborare pentru protejarea, valorificarea și promovarea patrimoniului cultural în perioada 2026-2031. De asemenea, în cadrul ședinței CJC a fost aprobat planul de selecție pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al Societății Pază Județeană Constanța. Aeroportul internațional Mihail Cogălniceanu din județul Constanța continuă dezvoltarea rețelei de destinații europene. Reprezentanții aeroportului reamintesc că pasagerii au la dispoziție curse directe de la Constanța spre destinații precum Roma, Istanbul și Londra. De altfel, un bilanț arată că zborurile spre Roma reprezintă un succes. În doar o lună de la inaugurare, peste 3500 de pasageri au călătorit cu aeronavele care efectuează curse directe pe ruta Constanța-Roma și retur. Zborurile spre Italia au loc de două ori pe săptămână în zilele de marți și sâmbătă și sunt efectuate de un operator low cost. România nu-și mai permite prelungirea incertitudinii politice. Este nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline, a declarat premierul desemnat Luca Niculescu. El a cerut partidelor disponibilitate la dialog și a propus un acord politic pentru 6 luni pentru îndeplinirea unor obiective esențiale. Printre acestea se află rectificarea bugetară, adoptarea bugetului pe 2027, măsuri privind energia, relansarea economică, îmbunătățirea colectării veniturilor la buget și întărirea capacității de apărare a României. Sorana Cârstea este în continuare tenismena din România cel mai bine clasată la nivel mondial. În ierarhia WTA prezentată ieri, ea ocupă poziția 16-a. Alte două românce se află în top 100. Gabriela Ruse e pe 57, iar Jacqueline Cristian pe locul 61. Pe prima poziție WTA se menține kazaha Elena Rybakina. Ea este urmată de belarusa Arina Sabalenka și de rusoica Mira Andreeva. Vremea este rece pentru această dată. Meteorologii anunță temperaturi în scădere semnificativă și ploi în județul Constanța. ANM a emis o informare valabilă până mâine dimineață și precizează că vântul va avea intensificări temporare cu rafale în general de 50-60 de km pe oră. Temperaturile maxime în județul nostru se încadrează între 12 și 15 grade, iar minimele se vor situa între 7 și 11 grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare Espresso cu Grațiela Ionescu și Pierre de Vară.
1: Diminețile bune nu încep cu alarma. Încep cu un espresso. De luni până joi, de la 8 la 11, Grațiela Ionescu și Pierre de Vară îți pun ziua în mișcare cu muzică bună, informații, povești, zâmbete și energia de care ai nevoie înainte să înceapă nebunia.
2: 3 ore în care cafeaua merge mai bine, aglomerația din trafic mai ușor de suportat, iar dimineața chiar merită să fii treaz.
1: Espresso cu Grațiela Ionescu și Pierre de Vară. De luni până joi, între 8 și 11, pe CFM.
3: O emisiune oferită de restaurant Golful Pescarilor.

0: De afară cu muzica asta care ne poartă spre țările calde, așa.
1: E, dar nu cred că se lasă așa cu una, cu două.
0: Da, eu tot încerc, eu nu sunt sceptic, eu sunt optimist.
1: La mulți ani scepticilor, la astăzi de ziua lor. Ziua optimiștilor este în fiecare zi, asta că zi. Doar sunt optimiști, nu? Știi că mai sunt persoane care spune, nu e ziua mea doar astăzi de ziua de naștere, care... e ziua mea în fiecare zi.
0: Știi care este diferența dintre un optimist, un pesimist și un realist?
1: Nu.
0: Pesimistul stă pe linia de tren și se gândește, mamă, o să vină trenul și o să mă facă...
1: Clar.
0: Așa, optimistul stă pe linia de tren
1: și nu vine trenul.
0: Și zice, vine trenul, dar o să oprească că frânează, are timp, aia nu știu.
1: Da.
0: Iar realistul se uită la doi proști care stau pe vicina de tren.
1: Acum alegem fiecare cum vrem să fim.
0: Și aplauze.
1: Da, noi alegem să fim optimiști totuși. Așa că haideți cu voie bună, cu volumul sus și vă salutăm în a doua oră de Espresso. Ne întoarcem.

0: Construiești sau renovezi și ai nevoie de cantități mai mari? La Brick, pentru anumite materiale de construcții, ai un preț mai avantajos pe bucată atunci când cumperi la palet. Întreabă consultantul Brick de prețul la palet. Te așteptăm în magazinele Brick și online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
1: Ai grijă de sănătatea ta cu Oncoria Med Constanța. Programează-te fără timp mari de așteptare la AngioCT Coronarian cu doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă pentru evaluarea arterelor coronare. Și doar în weekend beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la doar 500 de lei. În plus, la Oncoria Med ai și ambulatoriu de specialitate în contract cu CAS pe strada Poștei numărul 1. Programează-te acum la 0341 733 135. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 803 050. Body Pulse, energia care transformă corpul. Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty în Constanța nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
3: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0722 266 119.
4: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@stargate-agency.ro.
5: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
6: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770 885 862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
7: Welcome to another day.
8: Yo! Espresso la CFM.

0: Ce odihnitoare și încântătoare natură.
1: Da, aveți dreptate. Aveți dreptate, Dumnezeu. Și eu vreau să-ți spun asta. Și eu mă nebunesc după natură.

0: 9:26, ne-am întors aici pe vremea asta frumoasă și ursuză de toamnă.
1: Frumoasă, dar nepotrivită.
0: Ne-am zis frumoasă și ursuză.
1: 13. Asta mai lipsea, nu? Hai că mai avem vești pentru voi. Bine, nu că ne-ar privi pe noi în mod direct.
0: Dar poate vă privesc pe voi.
1: Doar dacă vrem să ne mutăm în Danemarca, atât.
0: În Danarmenca.
1: Da, decât atât. Iată, o reformă propusă în această săptămână de guvernul din Danemarca le va permite profesorilor, începând din august anul viitor, deci până atunci mai e timp să se răzgândească, să imobilizeze fizic elevii pentru a îndepărta din clasă dacă perturbă desfășurarea orelor. Da, adică iau la fugă profii pe elevi.
0: Cum face toată planeta asta de se întoarce cu 200 de ani în urmă, dar da. Asta e.
1: Măsura presupune să țină un elev, să-l imobilizeze sau să-l ducă într-o altă încăpere împotriva voinței sale. În prezent, profesorii pot recurge la forță doar dacă un elev reprezintă un pericol pentru sine, pentru alte persoane sau pentru bunurile școlii. Zici și tu. Nu mai știu. E ceva de zis?
0: Nu, asta zic, că ne întoarcem cu 200 de ani în urmă. Asta e, dacă asta vrea lumea.
1: Sunt nostalgici, probabil, după alte vremuri.
0: Da, după vremurile proaste. Da. Că după alea bune nu sunt.
1: Și mult apuse. E, până la vară mai e. Unii copii termină școala spre bucuria lor.
0: Și mobilizează-i profesorii după aia. Stai-mă așa. Ce vrei tu să faci?
1: Care pe care?
0: Vrei tu să mă prinzi, da? Știi că am bancul ăla. Că uite, că din toți elevii mei doar Ionel a rămas în țară. Și unul zice, da, ce om, mare patriot. Dar ce face, ce muncește? E la pușcărie.
1: A rămas, a vrut, n-a vrut. În țară.
0: Patriot.
1: Patriot. Neața, rămâneți cu noi la Espresso.

0: 9:34.
1: Ne-am întors cu o informație utilă pentru unii dintre constanțeni. Vorbim despre o avarie Raja în Constanța astăzi. Iată, echipele Raja intervin astăzi pe 13 octombrie pentru remedierea unei avarii survenite la nivelul sistemului de alimentare cu apă de pe strada Cutezătorilor din municipiu. Așadar, pentru lucrarea respectivă de reparație în intervalul orar 8:45 și 7:17 se vor întrerupe, bineînțeles, alimentările cu apă. Sunt afectați de lipsa apei consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Eliberării, Dumitru Marinescu, Dreptății, Cutezătorilor, Dezrobirii și Eliberării. Dacă nu v-ați oprit apă până la această oră,
0: sistemul
1: nicio
0: a venit
1: șansă.
0: Apa, a venit, dar e grece. A venit apa caldă, scuze, uite, am mâncat cel mai important cuvânt al glumei. Nu mi-a ieșit de data asta.
1: Incompletă. Raja își cere scuze pentru disconfortul creat și asigură pe abonați că echipele de intervenție fac tot posibilul pentru remedierea avariei și preluarea furnizării apei potabile în timpul cel mai scurt.
0: Dar că noi ne-am obișnuit să-și ceară scuze când nu sunt avarii.
1: Sunt bine primite, nu?
0: E ceva ce normal, să mai e la ordinea zilei. Eu de-abia aștept să apară iarăși buldozerul ăla mic aici, în intersecție, la Tomis 3, să-l podobim de Crăciun din nou.
1: Păi,
0: pe tradiția constanțienilor.
1: Păi, tradiția în fiecare an, clar.
0: Faceți cumva
1: zi
0: să-l aduceți înapoi.
1: Rămâneți cu noi, ne întoarcem către final de oră la Espresso. Neața!
0: Neața!

0: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
3: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.

0: Contra...
1: Pentru pesimiști.
0: E contra vremii de afară.
1: Ca să le vină și lor starea mai bună de energie pe care o avem și noi aici în Espresso. Mai avem 13 minute până la ora 10.
0: 13 minute, 13 octombrie. Hai să vedem ce s-a întâmplat de-a lungul istoriei pe 13 octombrie. Vrei să
1: ești
0: curioasă?
1: Hai că ne-ai făcut curioși, da.
0: Da? Hai, uite, cu 234 de ani în urmă, George Washington punea piatra de temelie a Casei Albe.
1: Ce piatră bună a pus, vezi?
0: Păcat că acum e cineva care se pregătește să o dărâme, dar trecem peste asta. Primul locatar al Casei Albe a fost președintele John Adams. Clădirea se numește White House deoarece pereții aceștia au fost zugrăviți în alb. Dacă vă întrebați de ce.
1: Simplu ca bună ziua, așa.
0: Așa. Tot în astăzi, acum 54 de ani, zborul 571 Fuerza Aera Uruguayana s-a prăbușit în azi lângă granițele dintre Chile și Argentina. Este și celebru film cu echipa de rugby care rămâne 72 de zile acolo fără ajutor. Ca să supraviețuiască,
1: o poveste tristă.
0: Supraviețuitorii au trebuit să recurgă la canibalism.
1: Forțați de împrejurări.
0: Facă, da. Puteți să vă uitați, filmul este pe Netflix, Society of the Snow, parcă.
1: A, uite, avem și o recomandare pentru film și vremea ne ajută, da.
0: Ok, și cam asta a fost
1: chestia.
0: Cât te crede că se pot întâmpla într-o zi? E totuși 13 octombrie.
1: Acum un an, pe vremea asta, ce s-a întâmplat?
0: Nu știu, eu nu mai știu ce am făcut.
1: Iar tu mă întrebi. Spun.
0: Tu de unde știi?
1: Țin minte că era tot 13 octombrie. Zic, vai, plouă, e și 13.
0: Plouă. Ce chestie,
1: dar
0: plouă,
1: nu era
0: toamna.
1: Marți.
0: Nu era marți.
1: No.
0: A fost luni.
1: Luni, da, așa e.
0: Așa e, că așa e. Nu erau cele trei ceasurele.
1: Ne întoarcem așadar în ultima oră de Espresso aici pe frecvența care face diferența. Haideți cu volumul sus. Ce mai ascultăm, Pierre de Vară?
0: Robert Georgescu și White, I Can't Get You.
1: O bună alegere, rămâneți cu noi.
0: Neața.

Bine v-am găsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Constanțenii beneficiază și în această iarnă de sprijin pentru încălzire. Ajutorul se acordă persoanelor cu venituri mici pentru perioada noiembrie 2026-martie 2027. Cererile vor putea fi depuse începând de marți, 20 octombrie. Primăria precizează că persoanele care se încălzesc cu energie termică furnizată în sistem centralizat, cu gaze naturale, energie electrică și combustibil solid sau petrolier, depun actele la Clubul pentru Pensionari, aflat pe strada Zorelelor, numărul 69. Cei care se încălzesc cu energie electrică și domiciliază în cartierul social Henri Coandă vor depune cererile la sediul administrativ al campusului. Universitatea Ovidius din Constanța organizează cursuri gratuite de formare profesională în turism. Potrivit instituției de învățământ superior, cursurile includ un stagiu de practică și cazare la un hotel de minimum 3 stele, 3 mese pe zi, mentor și transport gratuit. Cei interesați au la dispoziție 120 de locuri la cursul de ospătar și 20 de locuri la cel de cameristă. Înscrierile se fac online până la data de 18 octombrie. Universitatea Ovidius precizează că se va constitui și o listă de rezervă. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța organizează luna aceasta noi etape ale anchetei de circulație origine-destinație. Acțiunile se vor desfășura pe drumurile naționale și autostrăzile aflate în administrarea DRDP pe 21 octombrie, respectiv 28 octombrie, în intervalele orare 8-12 și 14-18.

0: Conducătorii vor adresa șoferilor întrebări scurte despre punctul de plecare, destinație și scopul călătoriei. Datele colectate sunt anonime și au ca scop identificarea fluxurilor reale de trafic, actualizarea bazei de date de transport și fundamentarea viitoarelor proiecte de infrastructură. Speed Constanța atenționează populația să-și actualizeze datele în evidența fiscală. Este vorba despre cei care schimbă domiciliul, adresa de corespondență, numele sau oricare alte date de identificare. Schimbările trebuie comunicate Serviciului Public de Impozite și Taxe Constanța pentru o evidență fiscală corectă, spun reprezentanții instituției, și pentru a permite transmiterea corespunzătoare a informațiilor către contribuabil. Handbaliștii de la CSM Constanța joacă astăzi împotriva formației Potaisa Turda. Partida din cadrul Ligii Zimbrilor are loc la Sala Sporturilor. Startul se dă la ora 18. Clubul constanțean anunță că accesul spectatorilor este gratuit. Vremea este rece pentru această dată. Meteorologii anunță temperaturi în scădere semnificativă și ploi în județul Constanța. ANM a emis o informare valabilă până mâine dimineață și precizează totodată că vântul va avea intensificări temporare, cu rafale în general de 50-60 de km pe oră. Temperaturile maxime în județul nostru se încadrează astăzi între 12 și 15 grade, iar minimele se vor situa între 7 și 11 grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.
1: Diminețile bune nu încep cu alarma. Încep cu un espresso. De luni până joi, de la 8 la 11, Grațiela Ionescu și Pierre de Vară îți pun ziua în mișcare cu muzică bună, informații, povești, zâmbete și energia de care ai nevoie înainte să înceapă nebunia.
2: 3 ore în care cafeaua merge mai bine, aglomerația din trafic mai ușor de suportat, iar dimineața chiar merită să fii treaz.
1: Espresso cu Grațiela Ionescu și Pierre de Vară. De luni până joi, între 8 și 11, pe CFM.
3: O emisiune oferită de restaurant Golful Pescarilor.

0: difuzoarele voastre aici pe 92.9 și online pe radiosfm.ro și pe aplicații.
1: Vocea mea suavă de om bolnăvior.
0: Vai, vai.
1: A prins vulperană.
0: A prins. Așa sunt în general domnii. La o simplă răceală, vai și amar.
1: Hai mă, că n-am făcut chiar așa, de ce exagerezi?
0: Dar înainte să mai și nașteți, despre asta o să vorbim. Vestea.
1: Deci am avut cel puțin două glume, dar ne închideau postul de radio.
0: Uite, apropo de asta, vestea că mamele ar putea avea dreptul să fie însoțite în sala de nașteri de o persoană apropiată și se recomandă de viitorul tătic, a fost primită.
1: Deci n-are cine leșina lângă sau?
0: Exact. Testul. Ce să vedem dacă test? Treceți testul, doar cu privitul. De altele nu mai vorbim, da?
1: Ești
0: a fost
1: foarte
0: primită cu entuziasm de paciente. Nu generalizăm, nu.
1: Nu generalizăm. Nu.
0: Sunt și bărbați
1: cum
0: curajoși.
1: Din ce era? Din secretul lui Bacchus. Ești un idiot ca toți bărbații la care el, dragă, te rog, nu generaliza. Bine, doar tu ești idiot.
0: Oricum, persoanele de față se exclud în general.
1: Cât sunt de față, că după aia...
0: Specialiștii spun că prezența unei persoane de încredere le poate ajuta pe mame să treacă mai ușor prin această experiență și ajută și pe bărbați să vadă măcar, nu să simtă, prin ce chinuri trec femeile. Ești de acord? Pierd de vară?
1: Am dreptul să
0: vreți
1: mă abțin?
0: Vreți așa să vedeți doar rezultatul și gata, să-l luați în brațe?
1: Te duci așa cu o trupă de mariați, știi, când iese...
0: În schimb, majoritatea spitalelor private permit însoțitor în timpul nașterii naturale, în timp ce în prezent puține maternități de stat oferă această posibilitate. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, are raport favorabil de la Comisia din Camera Deputaților, or fi mai mult doamne pe acolo, și urmează să ajungă la vot în plen.
1: Bărbați, oricum cred că ar avea prima reacție când văd un copil, dar te-i sigură că e gata, nu mai ții puțin să se coacă?
0: Hai, copt-o bine pe asta. Hai cu muzică, bună dimineața.
1: Neața.

0: Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
2: Confort urban pentru un oraș în mișcare. Zi de zi lucrăm pentru Constanța. Întreținem și modernizăm străzi, parcări și spații publice pentru un oraș mai bine organizat și mai aproape de oameni. Realizăm lucrări atât pentru comunitate, cât și pentru clienți privați, firme sau persoane fizice. Află mai multe pe confort-urban-ct.ro și cfm.ro. Confort urban. Lucrăm pentru Constanța în fiecare zi.
3: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari, Îngerul tău, îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744 381 757.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
5: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
9: Merg la sala de fitness Master Gym.
5: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
9: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
5: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
9: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
10: În fiecare zi, de marți până joi, de la ora 18, ai 3 ore de mix live exploziv. Cel mai fresh sound al momentului, dar și povești legendare din lumea muzicii și a showbiz-ului. Ai Healthy Music cu Pierre de Vară.

0: deci unul la 04:20.
1: Bă, e prea devreme.
0: Dumneavoastră plecați, eu vă urez drum bun.

0: Pasta la sangre, ți-am zis că sangre, e numai caliente. Muzică care ne duce cu gândul dacă ne da și bani de bine de
1: mai calde. Ți-am promis că o să te iau cu mine, cum spuneau băieții de la Accent.
0: În scaun cu rotine.
1: Dar vorbim acum despre locații, ce să vezi, locații, locuri exclusiviste. Te costă, te costă. Dacă vrei să stai în față, dai un ban, dar stai în față, cum se spune.
0: Dai un ban, dar nu-l mai ai.
1: Așa a pățit un șofer constanțean care a intrat cu mașina pe plaja Cap Aurora, aproape de mare, frumos, și a și plătit pentru asta, evident, o amendă de 10.000 de lei, au anunțat ieri reprezentanții Inspectoratului de Poliție al județului Constanța. Șoferul amendat a intrat cu autoturismul pe plajă până aproape de mare, cum spuneam, iar imaginile au fost postate online, bineînțeles, provocând reacții dezaprobatoare din partea internauților, care au cerut măsuri dure față de șoferii care procedează în acest fel.
0: Ăștia se numesc Cercopithecus șoferus. Nu înțeleg nevoia asta a românilor de a fi atât de
1: atât de aproape cu mașina.
0: De
1: bătuți
0: în cap, te duci cu mașina pe plajă, cam să plictisește neuronul ăla, are nevoie să-l scoți pe plajă în mașină.
1: E, poate voia să scoată la vânzare și a vrut să facă niște pauze,
0: da, la
1: faine.
0: Vânzare. Poate vrea să o arunce în apă.
1: De pe mașină.
0: Poate s-a aruncat și el o dată cu mașina, că nu era o pierdere foarte mare.
1: Da, uite, astfel de locuri te costă.
0: Te costă.
1: Asta e concluzia, da?
0: Era o vorbă, prostia doare și costă.
1: Și șmecheria costă uneori.
0: Asta nu-i șmecheria.
1: Rămâneți cu noi la Espresso. Bună dimineața!
0: Neața!

0: alături de voi aici pe frecvența care face diferența. Și pentru că este marți, asta înseamnă că diseară de la ora 18
1: avem
0: spune tu Pierre de Vară ce avem.
1: Avem o nouă ediție de Healthy Music. Avem o săptămână plină la Healthy Music. Astăzi este o ediție normală de emisiune. Mâine l-avem invitat pe Alexis, pentru că v-a plăcut foarte mult la matinal și trebuie să mixeze și el mai mult. Iar joi îl vom avea pe Sasha, ownerul de la Paranoia 13, labelul celebru de hip-hop din Constanța, de unde au plecat foarte multe nume cunoscute, gen Fac B, Samurai, Ferat și mulți
0: și
1: alții.
0: Și nu doar că ascultăm mixuri live, ci veți sta și de vorbă.
1: Da, da, vom povesti despre muzică, despre pasiunea pentru muzică, despre cum vede fiecare scena actuală. E interesant, stați pe frecvența care face diferența, deci, și o să aflați destul de noutăți.
0: Pierde vară cu volumul sus de la ora 18 și astăzi și mâine și joi
1: mâine,
0: și, tot așa.
1: Și tot așa.
0: Uite cum ne pregătești tu de weekend ușor, ușor.
1: Da, da, eu sunt cel mai bun antrenor de weekend.
0: Ne întoarcem la muzică.
1: Neața!
0: Neața!

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
2: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762 275522 sau 0726 875 684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
4: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
5: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă de Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
6: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaroni și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaroni, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150, Colț cu Poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
7: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
8: De la 11 la 14.
7: Iei prânzul în cea mai bună companie.
8: Happy Lunch Mix.
7: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

0: Deși plouă afară, suntem on fire, aparent, după cât ne cântă domnișoara Alexandra Stan.
1: Da, da, da, ne-a plăcut
0: remixul lui John Dice.
1: Și așteptăm și colaborarea cu prietenul nostru, Mr. Saxo Beat, despre care ne-a vorbit ultima dată aici în studioul nostru. Însă, până una alta, una peste alta, am ajuns la final de Espresso. Mai avem câteva minute până la fix și vă spunem te pup, papa, până maniana, la 8, când o să fim din nou prezenți în, alături de voi.
0: Formula celebră, pierde vară și...
1: Grație la Ionescu, vă pupăm să aveți o zi ușoară și frumoasă.
0: Eu nu vă pup că sărăcit.
1: Bye!
0: Pa!
2: Diminețile bune nu încep cu alarma. Încep cu un espresso. De luni până joi, de la 8 la 11, Grațiela Ionescu și Pierre de Vară îți pun ziua în mișcare cu muzică bună, informații, povești, zâmbete și energia de care ai nevoie înainte să înceapă nebunia.
3: 3 ore în care cafeaua merge mai bine, aglomerația din trafic mai ușor de suportat, iar dimineața chiar merită să fii treaz.
2: Espresso cu Grațiela Ionescu și Pierre de Vară. De luni până joi, între 8 și 11, pe CFM.
3: O emisiune oferită de restaurant Golful Pescarilor.
4: Espresso.

Bine v-am găsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Număr tot mai mare al cazurilor de hepatita A în județul Constanța, cunoscută și ca boala mâinilor murdare. Direcția de Sănătate Publică precizează că în prezent, la nivelul județului nostru, sunt active peste 20 de focare, iar numărul îmbolnăvirilor a depășit 130. Este unul similar cu cele din anii anteriori, însă DSP monitorizează situația pentru a limita răspândirea virusului. Sunt organizate totodată activități de informare și educație sanitară, printre principalele reguli care trebuie respectate, fiind spălarea riguroasă a mâinilor cu apă și săpun. Hepatita A este o boală contagioasă și se transmite frecvent prin mâini murdare, prin consumul alimentelor contaminate sau prin contact direct cu persoane infectate. Astăzi este ziua informării preventive. Atunci când ziua de 13 cade într-o zi de marți, reprezentanții ISU Constanța derulează campanii de informare a populației sub sloganul Preveniți ghinionul. Oamenii sunt atenționați asupra situațiilor de urgență și a pericolelor la care se expun în cazul în care nu respectă anumite măsuri. De asemenea, populația este instruită despre cum să-și protejeze locuințele și familia, cum să identifice pericolele și cum să reacționeze în fața unor incendii, inundații, cutremure sau alte situații de urgență. Astăzi este și Ziua Internațională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor, tema din acest an fiind Reziliența începe acasă. Câinii de rasă comună sunt sterilizați în continuare gratuit la Constanța. Acțiunile previn înmulțirea necontrolată a animalelor și abandonul acestora, precizează primăria. Campania de sterilizare se desfășoară în parteneriat cu o clinică veterinară și vizează câinii de rasă comună cu stăpân. Proprietarii patrupedelor trebuie să facă o programare telefonică. Pe lângă sterilizare, câinii beneficiază și de tratamentul postoperator, microcipare și carnet de sănătate. Totodată, ei sunt incluși în registrul de evidență a câinilor cu stăpân. În curând, șoferii vor putea circula de la Constanța la Bacău doar pe autostradă. Ieri a fost inaugurat pasajul de pe DN3 peste autostrada de centura Bucureștiului A0, iar secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu, a declarat că și lotul 3 al A0 Nord este aproape gata. Tronsonul urmează

0: urmează să fie dat în circulație în jurul datei de 20 octombrie, împreună cu lotul 4. Potrivit secretarului de stat, după deschidere, șoferii vor putea circula de la Constanța și Craiova până la Bacău, exclusiv pe autostradă. Proiectul este cofinanțat din fonduri europene. Constanța va găzdui cei mai buni pugiliști din țară. La malul mării se va desfășura campionatul național de seniori Under 23 masculin. Competiția este programată în perioada 20-22 octombrie la complexul sportiv Tomis Flămânda, iar spectatorii vor beneficia de intrare liberă. La campionat vor lupta și doi pugiliști de la CSM Constanța, Alexandru Buleu la categoria 75 de kilograme și Matei Năstăsiuc la categoria 85 de kilograme. Vremea este rece pentru această dată. Meteorologii anunță temperaturi în scădere semnificativă și ploi în județul Constanța. ANM a emis o informare valabilă până mâine dimineață și precizează că în acest interval vântul va avea intensificări temporare, cu rafale în general de 50-60 de km pe oră. Temperaturile maxime în județul nostru se încadrează astăzi între 12 și 15 grade. Minimele vor fi între 7 și 11 grade. Atât pentru moment la știri, ascultați în continuare CFM.
1: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
2: De la 11 la 14.
1: Iei prânzul în cea mai bună companie.
2: Happy Lunch Mix.
1: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru. O emisiune susținută de Flavors of Dobrogea, inițiator al proiectului Dobrogea Regiune Gastronomică Europeană 2029.

11 și 11 minute și bun găsit la Happy Lunch Mix, chiar dacă afară avem parte de o zi mohorâtă și ploioasă, care te îndeamnă mai degrabă la somn. Aici păstrăm atmosfera caldă, muzica bună și pofta de zâmbet. Până la urmă nu putem opri ploaia, dar putem alege coloana sonoră potrivită pentru ea. Sunt Ciprian Vieru și vă invit să rămâneți alături de mine până la ora 14 pentru un prânz relaxat, o atmosferă cozy și momente de bună dispoziție care să ne facă să uităm de vremea de afară. Începe Happy Lunch Mix pe 92,9 FM, frecvența care face diferența.

0: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665, zona Anda.
3: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos. Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta. Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
4: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan, numărul 113, sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.

Începe ediția de astăzi de Happy Lunch Mix cu o știre pe care unii șoferi, dar și pietoni, o așteaptă deja de ceva timp. Senatul a adoptat un proiect de lege care introduce, atenție, un curs obligatoriu de legislație rutieră pentru utilizatorii de trotinete electrice care nu dețin permis de conducere. Asta în contextul în care trotineta electrică a devenit una dintre cele mai rapide soluții pentru deplasările prin oraș, pe trotuar sau pe stradă. Însă nu puține sunt situațiile în care acestea sunt conduse de persoane, în special copii, care nu au niciun fel de cunoștințe în materie de circulație pe drumurile publice. Dacă proiectul va deveni lege, persoanele fără permis vor putea circula pe trotineta pe drumurile publice numai după promovarea unui curs despre regulile de circulație și conduita preventivă. Vor fi abordate, printre altele, prioritatea, indicatoarele și circulația în sensurile giratorii. Vârsta minimă pentru utilizarea unei trotinete electrice pe drumurile publice rămâne 14 ani, însă în cazul minorilor, înscrierea la curs se va face numai cu acordul unui părinte sau al reprezentantului legal. Guvernul, de asemenea, va trebui să stabilească durata cursului, tematica, modul de evaluare și documentul care va confirma absolvirea. Cei care promovează vor fi înscriși într-un registru național administrat de Autoritatea Rutieră Română, pe care polițiștii îl vor putea consulta electronic. Cu alte cuvinte, vom avea foarte curând permis de trotinetă. Proiectul mare și de parcurs traseul parlamentar și trebuie să primească norme de aplicare. Până atunci, casca, atenția și respectarea regulilor rămân cea mai bună protecție. Rămâneți la Happy Lunch Mix pe 92.9 FM, frecvența care face diferența. CFM.

Și pentru că din Happy Lunch Mix nu poate lipsi mâncarea, aflăm în cele ce urmează cea mai simplă, dar sigură metodă de a obține hot dog-ul perfect, chiar la noi acasă. Secretul constă în modul de preparare a cărnii și a pâinii. Și dacă v-ați întrebat ce mare secret poate fi în fiertul unui cremvuști, să știți că vă înșelați. Recunosc că asta m-am întrebat și eu atunci când am citit această rețetă. Așadar, în loc să fierbeți cremvurștiu, evident, încercați să îl rumeniți într-o tigaie antiaderentă în care a stopit puțin unt. Crearea unei cruste ușor crocante la exterior va menține suculența la interior și va intensifica aroma. Rețeta mai spune că trebuie să tăiem chiflele pe lungime, fără a le despărți complet. Înainte de asamblare, este recomandat să le încălzim timp de 2 minute la cuptor sau să le rumenim ușor pe tigaie pe partea interioară, unse cu foarte puțin unt. Acest pas, spun specialiștii, împiedică sosurile să înmoaie excesiv pâinea. Recunosc că are puțin sens. Apoi, pentru că nimic nu e la voia întâmplării, ordinea în care așezați ingredientele influențează fiecare mușcătură. Se începe prin a se unge interiorul chiflei calde cu un strat subțire de muștar. Apoi se așează cremvurștul rumenit direct în mijloc. Se adaugă feliile de castraveți murați și ceapa tăiată fin pe margini, astfel încât să se distribuie uniform. La final adăugăm ketchupul și presărăm din abundență ceapă crocantă deasupra. Dacă preferăm o variantă mai bogată, putem adăuga puțin cașcaval ras imediat peste carnea fierbinte pentru a se topi frumos. Delicios, nu-i așa? Ce să zic, îmi plouă în gură deja, dar zic să ne întoarcem la muzică, dar reținem neapărat această rețetă pentru încercat acasă. Ne auzim în câteva momente cu alte informații din bucătărie și nu numai.

0: Oktoberfest la Țiriac Autorulate, cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
1: În această toamnă, porțile castelului Mystic se deschid de Halloween la City Park Mall. Între 30 octombrie și 1 noiembrie, cei mici sunt invitați într-o aventură plină de provocări captivante, într-un escape room interactiv creat special pentru ei. Distracția continuă cu pictură pe față, ateliere creative și surprize pentru toți participanții. Te așteptăm la City Park Mall în perioada 30 octombrie și 1 noiembrie, între orele 14 și 20, în piațeta liftului panoramic nivelul minus 1. Accesul este gratuit. Tu pregătești costumul, noi pregătim aventura. Halloween la City Park Mall. 3 zile de magie, mister și distracție pentru întreaga familie. Pentru mai multe detalii, intră pe city-park.ro.
2: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Blaico 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc, Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736-352-116.
4: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
9: ITP-ul nu e doar o formalitate, e garanția siguranței tale. Vino la AG Auto Moto Solution pentru o verificare ca la carte. Testăm cu atenție, lucrăm corect și rapid. Ai nevoie și de poliță RCA? O emitem pe loc. AG Auto Moto, stația ta de încredere pentru ITP, auto și moto. Ne găsești în Constanța pe strada interioară 3, numărul 1 și la telefon 0766-518-256.
10: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. Colț cu poporului. Telefon 0722-434-002 sau intră pe georginio.ro.
11: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.

Continuăm în Happy Lunch Mix cu o poveste care pare desprinsă din filme. Până acum eram obișnuit să auzim de hackeri care golesc conturile bancare, dar iată că vremurile se schimbă. Sute de supermarketuri din Franța au fost atacate de un atac cibernetic, evident, îndreptat atenție asupra sistemelor de refrigerare. Cu alte cuvinte, hackerii ar fi reușit să activeze de la distanță ciclurile de dezghețare și să ridice temperatura frigiderelor și congelatoarelor unor mari lanțuri alimentare până la 50 de grade Celsius. În unele magazine, situația a continuat aproximativ 6 ore, astfel că dimineață angajații au fost întâmpinați de valuri de aer cald venind direct din frigidere. Așa cum era de așteptat, alimentele afectate au trebuit să fie aruncate, iar pierderile calculate ar putea ajunge la 10 de milioane de euro. Atacul a fost posibil deoarece, spun specialiștii, sistemele moderne de refrigerare pot fi controlate de la distanță prin internet. Autoritățile franceze investighează o vulnerabilitate informatică, iar unele dintre echipamentele afectate ar fi folosit versiuni vechi de software. Cum spuneam și la începutul intervenției, incidentul arată că un atac cibernetic nu mai înseamnă numai date furate sau calculatoare blocate, ci ne poate afecta acolo unde ne doare cel mai tare, la mâncare. Glumesc, evident. Însă, poate nu ar fi rău să lăsăm puțin mai moale cu ultra-tehnologizarea și să ne întoarcem la vechile aparate electrocasnice, măcar cât să nu ajungem să murim de foame într-o zi din cauza hackerilor. Rămâneți pe Happy Lunch Mix, pe frecvența care face diferența.

Bine v-am regăsit, urmează știrile CFN, sunt Ramona Iordache. Dunărea a ajuns la minime istorice, iar autoritățile iau în continuare măsuri pentru funcționarea în siguranță a centralei de la Cernavodă, necesare chiar dacă ambele reactoare sunt oprite. În acest fel sunt menținute condițiile de pompare apei de răcire a centralei nucleare. Apele Române anunță suplimentarea cu 20 de metri cub pe secundă a debitului evacuat din acumularea Iezer. Măsura este temporară până pe 18 octombrie și vizează limitarea scăderii nivelurilor în sectorul Cernavodă. Unitatea 1 a centralei a fost oprită controlată în luna iulie, iar unitatea 2 în august din cauza nivelului scăzut al Dunării. Inspectoratul Școlar Județean Constanța organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în unitățile de învățământ, grădinițe, școli și licee. Astăzi a avut loc prima probă scrisă. Candidații au avut la dispoziție o oră pentru a rezolva un test de 20 de întrebări. Pentru promovare este necesară obținerea cel puțin 6 puncte. Proba este eliminatorie, însă nota obținută nu va fi luată în calcul la stabilirea mediei finale a concursului. Acesta va continua marți 20 octombrie cu proba scrisă de evaluare a cunoștințelor de management și legislație școlară. La nivelul județului Constanța sunt vacante 150 de funcții de director și aproape 80 de director adjunct. Creștinii ortodoxi se pregătesc pentru sărbătoarea Sfintei Parascheva. Arhiepiscopul Tomisului IPS Teodosie oficiază astăzi de la ora 17 slujba vecerniei, urmată de o procesiune la Biserica Sfânta Cuvioasă Parascheva din orașul Năvodari. Mâine, în marea zi de sărbătoare, IPS Teodosie va face parte din soborul care va oficia Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană din Iași. Sfânta Cuvioasă Parascheva, considerată făcătoare de minuni, este cinstită în fiecare an la data de 14 octombrie. Cu această ocazie, mii de pelerini merg la Iași, unde la Catedrala Mitropolitană se află moaștele Sfintei. Oamenii stau la coadă pentru a se ruga la raclă pentru sănătate, noroc, liniște și ajutor divin. Medicii recomandă românilor să se vaccineze împotriva gripei. Societatea Națională de Medicină a Familiei îndeamnă populația să contacteze medicul de familie și să programeze o consultație pentru vaccinul gripal, înainte ca virusul să înceapă să circule intens în comunitate. Specialiștii precizează totodată că vaccinul nu protejează din prima zi, ci după aproximativ 2 săptămâni de la administrare. Cei mai vulnerabili în fața gripei sunt copiii, vârstnicii și persoanele cu boli cronice. Selecționata României a fost învinsă de Cehia în ultimul său meci din grupa B6 a preliminariilor campionatului european de fotbal feminin Under 19. Partida desfășurată în Malta s-a încheiat cu scorul de 6-1, iar tricolorele au ratat calificarea la turneul final din 2027. Cehia a ocupat primul loc în grupă cu 9 puncte, urmată de România 4 puncte, Malta 4 puncte și Kazakhstan 0 puncte. Vremea este rece pentru această dată. Meteorologii anunță temperaturi în scădere semnificativă și ploi în județul Constanța. ANM a emis o informare valabilă până mâine dimineață și precizează că vântul va prezenta intensificări temporare cu rafale în general de 50-60 de km pe oră. Temperaturile maxime în județul nostru se încadrează astăzi între 12 și 15 grade, iar minimele se vor situa între 7 și 11 grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.

Uitându-mă în această dimineață pe internet, am găsit probabil singurul loc de muncă unde nu îți trebuie nicio diplomă, nici cine știe ce aptitudini, ci un nas foarte bun și care, atenție, este scos la concurs. Organizația Visit Turku Arhipelago caută o persoană care să petreacă între 5 și 7 zile în arhipelagul Turku din Finlanda și să descrie aromele întâlnite acolo. Pentru această experiență, candidatul selectat va primi 2000 de euro brut, o indemnizație de vacanță, dar și transportul și cazarea achitate. Călătoria va avea loc în perioada mai-iunie 2027, iar misiunea este aceea de a transforma mirosurile regiunii în povești captivante. Briza sărată a mării, pădurile de pini, vegetația insulelor, pâinea proaspăt coaptă și toate acele arome specifice vieții locale. Viitorul explorator olfactiv va trebui să fotografieze și să filmeze experiența, să publice materialele pe rețelele sociale ale organizației și să realizeze la final un fel de clasament al aromelor descoperite. Cum spuneam, nu sunt necesare studii speciale și nici o diplomă de degustător profesionist. Candidații trebuie să aibă cel puțin 18 ani, să se simtă confortabil în fața camerei și să dispună de echipamentul necesar pentru fotografii și filmări. Pentru cei interesați de acest job, înscrierea presupune publicarea pe Instagram sau TikTok a unui videoclip scurt în care candidatul se prezintă, alege un obiect și îi descrie mirosul într-un mod cât mai original. Termenul limită este 25 octombrie, iar câștigătorul va fi anunțat pe 17 noiembrie. Așadar, dacă vi s-a spus vreodată că vă băgați nasul peste tot, iată ocazia de a transforma observația într-o calitate profesională. O săptămână în Finlanda, toate cheltuielile acoperite și 2000 de euro pentru a mirosi lumea din jur. Probabil singurul loc de muncă, așa cum spuneam, unde expresia îmi miroase a vacanță intră în fișa postului. Rămâneți în Happy Lunch Mix pe 92,9 FM, frecvența care face diferența.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
2: Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
5: Știi cât de ușor poate începe schimbarea? Chiar de acasă, printr-un gest simplu, să punem fiecare deșeu la locul lui. Iar în Constanța, schimbarea este deja aici. 275 de insule ecologice digitalizate au înlocuit vechile platforme de colectare și fac colectarea separată mai simplă, mai curată și mai organizată. Sticlă, plastic și metal, hârtie și carton, biodeșeuri sau deșeuri reziduale, fiecare are locul lui. Iar accesul este simplu, cu ajutorul unui card. De ce contează? Pentru că atunci când fiecare dintre noi pune deșeurile acolo unde trebuie, mai puține ajung la depozitul de deșeuri, iar mai multe materiale pot fi reciclate și transformate în lucruri noi. Nu este complicat, este un gest mic pe care îl putem face zi de zi, pentru un oraș mai curat, pentru un mediu mai sănătos, pentru Constanța noastră. Împreună facem diferența. Proiect finanțat din fonduri publice, Fondul pentru Mediu, gestionat prin Administrația Fondului pentru Mediu.
6: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Mai ia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
7: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
8: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
9: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
8: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
10: Happy life.

Mai sunt câteva săptămâni până la Halloween, sărbătorită noaptea de 31 octombrie, dar atmosfera cu dovleci, măști și mici sperieturi începe deja să se simtă, mai ales în capitală. În acest weekend, între 16 și 18 octombrie, în Parcul Titan din București, are loc cea de-a patra ediție a Titan Pumpkin Fest. Intrarea este liberă, iar organizatorii au pregătit numai puțin de 5 tone de dovleci care așteaptă să fie sculptați, pictați și transformați în cele mai simpatice sau înfricoșătoare decorațiuni. Festivalul se desfășoară în zona scenei și a calului Titanilor, cu acces dinspre strada Liviu Rebreanu, și propune activități pentru întreaga familie. Copiii și adulții pot participa la ateliere de sculptat și decorat dovleci, pictură pe lemn și pânză, realizarea măștilor, creații handmade și chiar prepararea unui slime monstruos. Va exista și o paradă a costumelor, așa că vizitatorii își pot scoate din timp din dulap pălăriile de vrăjitoare, pelerinele de vampiri sau scheletele care sperăm sunt doar decorative. Pentru cei care știu despre ce vorbim, o alee specială va fi rezervată artizanilor cu bijuterii, lumânări parfumate, jucării croșetate, accesorii, obiecte realizate prin imprimare 3D și decorațiuni inspirate de toamnă și Halloween. Nu va lipsi nici zona gastronomică, pentru că un festival cu 5 tone de dovleci trebuie să vină la pachet și cu ceva bun de gustat. Așadar, dacă aveți drum spre București și vreți să intrați mai devreme în atmosfera de Halloween, Titan Pumpkin Fest poate fi o idee pentru acest weekend, mai ales că accesul este gratuit, așa cum am spus. Apoi, la fața locului, vă decideți voi dacă sculptați dovleacul sau îl transformați într-o plăcintă. Noi ne întoarcem la muzică în Happy Lunch Mix pe 92,9 FM.

0: Un finisaj nou poate schimba aspectul întregii case. Descoperă la Brick tencuiala texturată Danke. Diverse nuanțe, 25 de kilograme, la doar 175 de lei. Vino în magazinele Brick și dă viață proiectului tău. Și online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
1: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
1: Grija pentru părinții noștri înseamnă să știm că sunt în siguranță, respectați și înconjurați de oameni care le sunt alături. La rezidența pentru seniori Serenita din Eforie, fiecare senior este primit cu atenție, respect și căldură de către o echipă de profesioniști. Oferim găzduire, îngrijire și supraveghere, sprijin pentru sănătate, recuperare, precum și activități care aduc bucurie și socializare. Centrul Serenita. Pentru o bătrânețe trăită cu demnitate, liniște și respect. Eforie Nord, Bulevardul Republicii, numărul 28. Contactați-ne și veniți să ne cunoașteți!
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave ro-ro pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
3: Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganți din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganți, fiecare detaliu e despre tine.
4: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.

Continuăm în Happy Lunch Mix cu o veste pentru cei, sau mai degrabă cele, care au spus da, iar acum trebuie să răspundă la alte câteva sute de întrebări. Unde facem nunta, ce alegem pentru meniu, cine se ocupă de fotografii și mai ales formație sau DJ. Cel mai mare târg de nunți din Dobrogea revine la Constanța în perioada 30 octombrie-1 noiembrie, evenimentul organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța se va desfășura la complexul Dorna din stațiunea Mamaia și se adresează în special cuplurilor care își pregătesc nunta pentru 2027 sau 2028. Peste 40 de furnizori vor reuni într-un singur loc aproape toate elementele necesare unei nunți: rochii de mireasă, costume de ginere, verighete, flori și decoruri, servicii foto-video, locații, torturi și soluții de divertisment. Vizitatorii vor putea descoperi noile colecții, vor putea compara ofertele și vor discuta direct cu profesioniștii. Sunt programate și degustări de produse pentru candy bar, prezentări de cocktailuri, demonstrații și momente artistice live. În plus, unii furnizori vor avea reduceri și oferte speciale valabile doar pe durata târgului. Este așadar ocazia potrivită pentru viitorii miri să rezolve într-un singur weekend cât mai multe dintre detaliile marelui eveniment, pentru că o nuntă începe cu emoții și visuri frumoase, dar continuă inevitabil cu liste, programări și contracte. Așa cum am spus și mai devreme, târgul va fi deschis vineri 30 octombrie și sâmbătă 31 octombrie între orele 10-18, iar duminică 1 noiembrie între 10 și 14. Accesul publicului este gratuit. Rămâneți la Happy Lunch Mix pe frecvența care face diferența, locul unde da este singurul răspuns acceptat.

Bine v-am găsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Constanțenii beneficiază și în această iarnă de sprijin pentru încălzire. Ajutorul se acordă persoanelor cu venituri mici pentru perioada noiembrie 2026-martie 2027. Cererile vor putea fi depuse începând de marți, 20 octombrie. Primăria precizează că persoanele care se încălzesc cu energie termică furnizată în sistem centralizat, cu gaze naturale, energie electrică și combustibil solid sau petrolier, depun actele la Clubul pentru Pensionari, aflat pe strada Zorelelor, numărul 69. Cei care se încălzesc cu energie electrică și domiciliază în cartierul social Henri Coandă vor depune cererile la sediul administrativ al campusului. Universitatea Ovidius din Constanța organizează cursuri gratuite de formare profesională în turism. Potrivit instituției de învățământ superior, cursurile includ un stagiu de practică și cazare la un hotel de minimum 3 stele, 3 mese pe zi, mentor și transport gratuit. Cei interesați au la dispoziție 120 de locuri la cursul de ospătar și 20 de locuri la cel de cameristă. Înscrierile se fac online până la data de 18 octombrie. Universitatea Ovidius precizează că se va constitui și o listă de rezervă. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța organizează luna aceasta noi etape ale anchetei de circulație origine-destinație. Acțiunile se vor desfășura pe drumurile naționale și autostrăzile aflate în administrarea DRDP pe 21 octombrie, respectiv 28 octombrie, în intervalele orare 8-12 și 14-18. Polițiștii vor opri aleatoriu vehiculele, iar operatorii vor adresa șoferilor întrebări curte despre punctul de plecare, destinație și scopul călătoriei. Datele colectate sunt anonime și au ca scop identificarea fluxurilor reale de trafic, actualizarea bazei de date de transport și fundamentarea viitoarelor proiecte de infrastructură. Speed Constanța atenționează populația să-și actualizeze datele în evidența fiscală. Este vorba despre cei care schimbă domiciliul, adresa de corespondență, numele sau oricare alte date de identificare. Schimbările trebuie comunicate Serviciului Public de Impozite și Taxe Constanța pentru o evidență fiscală corectă, spun reprezentanții instituției, și pentru a permite transmiterea corespunzătoare a informațiilor către contribuabil. Handbaliștii de la CSM Constanța joacă astăzi împotriva formației Potaisa Turda. Partida din cadrul Ligii Zimbrilor are loc la Sala Sporturilor. Startul se dă la ora 18. Clubul constanțean anunță că accesul spectatorilor este gratuit.

0: este rece pentru această dată. Meteorologii anunță temperaturi în scădere semnificativă și ploi în județul Constanța. ANM a emis o informare valabilă până mâine dimineață și precizează totodată că vântul va avea intensificări temporare, cu rafale în general de 50-60 de km pe oră. Temperaturile maxime în județul nostru se încadrează astăzi între 12 și 15 grade, iar minimele se vor situa între 7 și 11 grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare SFM.
1: Happy Lunch Mix, powered by Flavors of Dobro.

0: Suntem abia la mijlocul lunii octombrie, iar până la Crăciun mai avem ceva timp, dar dacă vreți să prindeți cazare bună, biletele convenabile și un loc lângă vinul fiert, n-ar fi deloc rău să vă faceți planurile încă de pe acum. Primele târguri de Crăciun își vor deschide porțile chiar din noiembrie. În România, Sibiul și Craiova sunt primele orașe unde se aprind luminile de sărbătoare, mai exact pe 13 noiembrie. Astfel, la Sibiu, târgul va ocupa Piața Mare până pe 3 ianuarie 2027. Accesul este gratuit, iar printre atracții se numără roata panoramică, patinoarul și atelierele pentru copii. În aceea zi, adică pe 13 noiembrie, începe și târgul de Crăciun din Craiova. Tema ediției din acest an este Tărâmul Elfilor, iar evenimentul va transforma centrul orașului până la 3 ianuarie. În București, târgul din Piața Constituției se deschide pe 27 noiembrie și rămâne deschis până pe 27 decembrie. Sunt anunțate concerte, spectacole, activități pentru copii, căsuța lui Moș Crăciun, carusel, roată panoramică și, bineînțeles, o zonă gastronomică. Timișoara intră în atmosfera sărbătorilor pe 29 noiembrie cu un târg desfășurat în Piața Victoriei, Piața Libertății și Parcul Central. Acolo petrecerea de iarnă continuă până pe 7 ianuarie 2027. Despre Constanța nu vă pot spune încă nimic, dar rămânem încrezători că și aici vom avea parte de un târg, măcar pentru bucuria celor mici. Așadar, chiar dacă încă nu am scos globurile din cutii, putem începe să ne organizăm. Târgurile populare atrag foarte mulți vizitatori, iar cazările bune și transportul la prețuri convenabile dispar repede. În plus, este mai plăcut să alegem în liniște decât să ne trezim în decembrie că singura cameră disponibilă costă cât toate cadourile puse la un loc. Rămâneți la ora de călătorie în Happy Lunch Mix pe frecvența care face diferența.
1: CFM. Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
2: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrile Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
3: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
4: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752 022 022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
3: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241 618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 8 7 8508.

Dacă târgurile de Crăciun din România v-au făcut deja poftă de o escapadă de iarnă, trecem granița și vedem când se aprind luminile festive în câteva dintre marile orașe europene. Viena deschide sezonul încă din 6 noiembrie și nu va avea un singur târg de Crăciun, ci, atenție, 8. Practic, dacă ajungeți în capitala Austriei în această perioadă, va fi destul de greu să evitați un târg de Crăciun. Pe 27 noiembrie se deschid două dintre cele mai cunoscute târguri europene, cel de la Strasbourg, oraș care poartă cu mândrie titlul de capitală a Crăciunului, și din Nuremberg, cu precizarea că acesta din urmă poate fi vizitat doar până pe 24 decembrie. La Praga, primele căsuțe festive apar în Piața Păcii pe 20 noiembrie, urmate de cele din Piața Republicii pe 25 noiembrie. Marile târguri din Piața Orașului Vechi și Piața Venceslas se deschid pe 28 noiembrie și rămân active până pe 6 ianuarie 2027. Așadar, avem opțiuni pentru toate gusturile: eleganță imperială la Viena, tradiție la Nuremberg, atmosferă de poveste la Strasbourg sau piețe spectaculoase la Praga. Iar planificarea poate începe încă de acum, pentru că, așa cum am spus și mai devreme, în apropierea sărbătorilor, prețurile cresc, locurile bune se ocupă, iar Moș Crăciun nu oferă reduceri la cazare. Rămâneți la Ora de Călătorie în Happy Lunch Mix pe Radio CFM.

0: fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
1: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
2: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
3: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
4: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518 581.
5: Okay, let's take it back to the hits.
6: CFM.

rămase până la ora 14 și iată că a venit momentul să ne luăm și noi la revedere de la această zi de marți, 13 octombrie. Nu schimbați însă frecvența, pentru că de la ora 14 Ramona Iordache vine cu ultimele știri ale zilei, atât de pe plan local cât și din țară, urmând ca de la ora 15, Andrei Dumitrașcu să vă invite la o nouă sesiune de Drive Time. Spre seară, cu începere de la ora 18, Pierre de Vară, colegul meu de la Espresso, vă invită până la ora 21 la Healthy Music, urmând ca apoi de la 21 până la 22 DJ G-Rip să își intre în rol cu Mixofrenia. Seara se termină pe mixurile lui DJ Optic. Așadar, aveți toate motivele să rămâneți pe 92,9 FM, frecvența care face diferența. Noi ne reauzim mâine dimineață, tot în Happy Lunch Mix, cu începere de la ora 11. Până atunci, aveți grijă de voi și bucurați-vă de cei care vă sunt alături. Bye!

Bine v-am găsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Număr tot mai mare al cazurilor de hepatita A în județul Constanța, cunoscută și ca boala mâinilor murdare. Direcția de Sănătate Publică precizează că în prezent, la nivelul județului nostru, sunt active peste 20 de focare, iar numărul îmbolnăvirilor a depășit 130. Este unul similar cu cele din anii anteriori, însă DSP monitorizează situația pentru a limita răspândirea virusului. Sunt organizate totodată activități de informare și educație sanitară, printre principalele reguli care trebuie respectate, fiind spălarea riguroasă a mâinilor cu apă și săpun. Hepatita A este o boală contagioasă și se transmite frecvent prin mâini murdare, prin consumul alimentelor contaminate sau prin contact direct cu persoane infectate. Astăzi este ziua informării preventive. Atunci când ziua de 13 cade într-o zi de marți, reprezentanții ISU Constanța derulează campanii de informare a populației sub sloganul Preveniți ghinionul. Oamenii sunt atenționați asupra situațiilor de urgență și a pericolelor la care se expun în cazul în care nu respectă anumite măsuri. De asemenea, populația este instruită despre cum să-și protejeze locuințele și familia, cum să identifice pericolele și cum să reacționeze în fața unor incendii, inundații, cutremure sau alte situații de urgență. Astăzi este și Ziua Internațională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor, tema din acest an fiind Reziliența începe acasă. Câinii de rasă comună sunt sterilizați în continuare gratuit la Constanța. Acțiunile previn înmulțirea necontrolată a animalelor și abandonul acestora, precizează primăria. Campania de sterilizare se desfășoară în parteneriat cu o clinică veterinară și vizează câinii de rasă comună cu stăpân. Proprietarii patrupedelor trebuie să facă o programare telefonică. Pe lângă sterilizare, câinii beneficiază și de tratamentul postoperator, microcipare și carnet de sănătate. Totodată, ei sunt incluși în registrul de evidență a câinilor cu stăpân. În curând, șoferii vor putea circula de la Constanța la Bacău doar pe autostradă. Ieri a fost inaugurat pasajul de pe DN3 peste autostrada de centura Bucureștiului A0, iar secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu, a declarat că și lotul 3 al A0 Nord este aproape gata. Tronsonul urmează să fie dat în circulație în jurul datei de 20 octombrie, împreună cu lotul 4. Potrivit secretarului de stat, după deschidere, șoferii vor putea circula de la Constanța și Craiova până la Bacău, exclusiv pe autostradă. Proiectul este cofinanțat din fonduri europene. Constanța va găzdui cei mai buni pugiliști din țară. La malul mării se va desfășura campionatul național de seniori Under-23 masculin. Competiția este programată în perioada 20-22 octombrie la complexul sportiv Tomis Flămânda, iar spectatorii vor beneficia de intrare liberă. La campionat vor lupta și doi pugiliști de la CSM Constanța, Alexandru Buleu la categoria 75 de kilograme și Matei Năstăsiuc la categoria 85 de kilograme. Vremea este rece pentru această dată. Meteorologii anunță temperaturi în scădere semnificativă și ploi în județul Constanța. ANM a emis o informare valabilă până mâine dimineață și precizează că în acest interval vântul va avea intensificări temporare, cu rafale în general de 50-60 de km pe oră. Temperaturile maxime în județul nostru se încadrează astăzi între 12 și 15 grade. Minimele vor fi între 7 și 11 grade. Atât pentru moment la știri, ascultați în continuare CFM.

0: Porțile castelului mistic se deschid de Halloween la City Park Mall. Între 30 octombrie și 1 noiembrie, cei mici sunt invitați într-o aventură plină de provocări captivante, într-un escape room interactiv creat special pentru ei. Distracția continuă cu pictură pe față, ateliere creative și surprize pentru toți participanții. Te așteptăm la City Park Mall în perioada 30 octombrie și 1 noiembrie, între orele 14 și 20, în piațeta liftului panoramic nivelul minus 1. Accesul este gratuit. Tu pregătești costumul, noi pregătim aventura. Halloween la City Park Mall. 3 zile de magie, mister și distracție pentru întreaga familie. Pentru mai multe detalii, intră pe city-park.ro.
1: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
2: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
5: Ne trebuie o termoizolație mai groasă!
6: Sau ne trebuie Thermotop de la Beat Industries. Plăci termoizolante PIR cu performanță termică ridicată la grosimi reduse. Izolează mai bine cu Thermotop. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
7: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.

0: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: Ai grijă de sănătatea ta cu Oncoria Med Constanța. Programează-te fără timp mari de așteptare la AngioCT Coronarian cu doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă pentru evaluarea arterelor coronare. Și doar în weekend beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la doar 500 de lei. În plus, la Oncoria Med ai și ambulatoriu de specialitate în contract cu CAS pe strada Poștei numărul 1. Programează-te acum la 0341 733 135. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus!
4: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
6: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe Interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada Interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
3: Best radio in town. CFM.

Bine v-am regăsit, urmează știrile CFN, sunt Ramona Iordache. Dunărea a ajuns la minime istorice, iar autoritățile iau în continuare măsuri pentru... funcționarea în siguranță a centralei de la

0: iar unitatea 2 în august din cauza nivelului scăzut al Dunării. Inspectoratul Școlar Județean Constanța organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în unitățile de învățământ, grădinițe, școli și licee. Astăzi a avut loc prima probă scrisă. Candidații au avut la dispoziție o oră pentru a rezolva un test de 20 de întrebări. Pentru promovare este necesară obținerea cel puțin 6 puncte. Proba este eliminatorie, însă nota obținută nu va fi luată în calcul la stabilirea mediei finale a concursului. Acesta va continua marți 20 octombrie cu proba scrisă de evaluare a cunoștințelor de management și legislație școlară. La nivelul județului Constanța sunt vacante 150 de funcții de director și aproape 80 de director adjunct. Creștinii ortodoxi se pregătesc pentru sărbătoarea Sfintei Parascheva. Arhiepiscopul Tomisului IPS Teodosie oficiază astăzi de la ora 17 slujba vecerniei, urmată de o procesiune la Biserica Sfânta Cuvioasă Parascheva din orașul Năvodari. Mâine, în marea zi de sărbătoare, IPS Teodosie va face parte din soborul care va oficia Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană din Iași. Sfânta Cuvioasă Parascheva, considerată făcătoare de minuni, este cinstită în fiecare an la data de 14 octombrie. Cu această ocazie, mii de pelerini merg la Iași, unde la Catedrala Mitropolitană se află moaștele Sfintei. Oamenii stau la coadă pentru a se ruga la raclă pentru sănătate, noroc, liniște și ajutor divin. Medicii recomandă românilor să se vaccineze împotriva gripei. Societatea Națională de Medicină a Familiei îndeamnă populația să contacteze medicul de familie și să programeze o consultație pentru vaccinul gripal, înainte ca virusul să înceapă să circule intens în comunitate. Specialiștii precizează totodată că vaccinul nu protejează din prima zi, ci după aproximativ 2 săptămâni de la administrare. Cei mai vulnerabili în fața gripei sunt copiii, vârstnicii și persoanele cu boli cronice. Selecționata României a fost învinsă de Cehia în ultimul său meci din grupa B6 a preliminariilor Campionatului European de Fotbal Feminin Under 19. Partida desfășurată în Malta s-a încheiat cu scorul de 6-1, iar tricolorele au ratat calificarea la turneul final din 2027. Cehia a ocupat primul loc în grupă cu 9 puncte, urmată de România 4 puncte, Malta 4 puncte și Kazakhstan 0 puncte. Vremea este rece pentru această dată. Meteorologii anunță temperaturi în scădere semnificativă și ploi în județul Constanța. ANM a emis o informare valabilă până mâine dimineață și precizează că vântul va prezenta intensificări temporare cu rafale în general de 50-60 de km pe oră. Temperaturile maxime în județul nostru se încadrează astăzi între 12 și 15 grade, iar minimele se vor situa între 7 și 11 grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare SFM.
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: Fie că ești la volan, în drum spre casă sau încă pe traseu, suntem aici să-ți facem deplasarea mai ușoară. Rămâi cu mine pe CFM până la ora 18.
1: CFM Drive Time. Drive Time.

0: Oktoberfest la Țiriac Autorulate cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
1: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
2: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
3: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
5: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
6: Stop! Nu-ți mai cumpăra încă un abonament pe care îl abandonezi după o lună. Încearcă altceva. La Empowered Women Studio ai structură, îndrumare și un studio în care te simți în largul tău. Pilates, fitness, Tabata, TRX, stretching. Clase pentru femei care vor să înceapă, să continue și să vadă rezultate. Empowered Women Studio. Studioul femeilor puternice. Sună acum la 0722 641 218. Nu mai spune de luni, spune de azi.
7: Bun venit la Simple Store!
8: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
7: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
9: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
10: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
11: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord!
8: Transportul către aeroportul Henri Coandă Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tur 0241 518 581.

Țestoasa Jonathan are 194 de ani și este cel mai bătrân animal terestru cunoscut în viață. Cercetătorii au analizat ADN-ul și au găsit particularități în gene legate de repararea ADN-ului, funcționarea mitocondriilor, menținerea telomerilor și protecția împotriva cancerului. Nu există un singur buton genetic care să explice cum a ajuns țestoasa la o asemenea vârstă. Mai surprinzător este că unele regiuni ale genomului său păstrează un nivel de organizare asemănător celui observat la animale mult mai tinere. Jonathan prezintă totuși numeroase semne normale de îmbătrânire. Vede foarte slab și și-a pierdut aproape complet mirosul. Studiul pornește de la un singur exemplar excepțional, deci nu oferă o rețetă pentru oameni. Cercetătorii încearcă însă să înțeleagă ce mecanisme biologice permit unui organism să rămână funcțional aproape două secole. E limpede. Secretul unei vieți lungi poate fi mai degrabă întreținerea bună a celulelor decât oprirea îmbătrânirii. CFM.

0: check for the location, we're everywhere.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quartz, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275528 sau 0726-875684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
3: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
4: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736-352-116.
5: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
6: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
7: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14,
8: de la 11 la 14,
7: iei prânzul în cea mai bună companie.
8: Happy Lunch Mix.
7: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
9: CFM. Okay, let's say goodbye, back to the hits. Go.

botanist să se întrebe dacă nu cumva privește o specie pe care știința nu o recunoaște. Planta fusese fotografiată în Columbia și identificată drept un nufăr deja cunoscut. Specialistul Carlos Magdalena de la Grădinile Botanice Regale Kew a observat însă că forma și locul în care creșteau nu se potriveau. A urmat căutări pe imagini din satelit și în cele din urmă o expediție nocturnă cu barca prin pădurea inundată. Rezultatul este Victoria Columbiana, o nouă specie de nufăr uriaș, cu frunze care pot ajunge la aproximativ 2 metri în diametru. Bucuria descoperirii vine însă cu o problemă. Specialiștii estimează că în natură ar mai exista doar 30 până la 50 de exemplare. Planta ar putea fi așadar nouă pentru știință și deja în pericol critic de dispariție. E limpede. Uneori, fotografia banală a unui turist poate deveni începutul unei descoperiri științifice.

Bine v-am găsit, ascultați știrile SFM, sunt Ramona Iordache. Constanțenii beneficiază și în această iarnă de sprijin pentru încălzire. Ajutorul se acordă persoanelor cu venituri mici pentru perioada noiembrie 2026-martie 2027. Cererile vor putea fi depuse începând de marți, 20 octombrie. Primăria precizează că persoanele care se încălzesc cu energie termică furnizată în sistem centralizat, cu gaze naturale, energie electrică și combustibil solid sau petrolier, depun actele la Clubul pentru Pensionari, aflat pe strada Zorelelor numărul 69. Cei care se încălzesc cu energie electrică și domiciliază în cartierul social Henri Coandă vor depune cererile la sediul administrativ al numărul 69. Cei care se încălzesc cu energie electrică și domiciliază în cartierul social Henri Coandă vor depune cererile la sediul administrativ al campusului. Universitatea Ovidius din

Universitatea Ovidius precizează că se va constitui și o listă de rezervă. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța organizează luna aceasta noi etape ale anchetei de circulație origine-destinație. Acțiunile se vor desfășura pe drumurile naționale și autostrăzile aflate în administrarea DRDP pe 21 octombrie, respectiv 28 octombrie, în intervalele orare 8-12 și 14-18. Polițiștii vor opri aleatoriu vehiculele, iar operatorii vor adresa șoferilor întrebări scurte despre punctul de plecare, destinație și scopul călătoriei. Datele colectate sunt anonime și au ca scop identificarea fluxurilor reale de trafic, actualizarea bazei de date de transport și fundamentarea viitoarelor proiecte de infrastructură. Speed Constanța atenționează populația să-și actualizeze datele în evidența fiscală. Este vorba despre cei care schimbă domiciliul, adresa de corespondență, numele sau oricare alte date de identificare. Schimbările trebuie comunicate Serviciului Public de Impozite și Taxe Constanța pentru o evidență fiscală corectă, spun reprezentanții instituției, și pentru a permite transmiterea corespunzătoare a informațiilor către contribuabil. Handbaliștii de la CSM Constanța joacă astăzi împotriva formației Potaisa Turda. Partida din cadrul Ligii Zimbrilor are loc la Sala Sporturilor. Startul se dă la ora 18. Clubul constanțean anunță că accesul spectatorilor este gratuit. Vremea este rece pentru această dată. Meteorologii anunță temperaturi în scădere semnificativă și ploi în județul Constanța. ANM a emis o informare valabilă până mâine dimineață și precizează totodată că vântul va avea intensificări temporare, cu rafale în general de 50-60 de km pe oră. Temperaturile maxime în județul nostru se încadrează astăzi între 12 și 15 grade, iar minimele se vor situa între 7 și 11 grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare SFM.

Ce au în comun Novak Djokovic, Thibaut Courtois și doi foști piloți de Formula 1? Ei bine, toți au investit în același club de fotbal francez. Le Monde și-a construit în ultimii ani un grup neobișnuit de acționari în care apar Djokovic, Courtois, Felipe Massa și Kevin Magnussen. Lor li s-au arăturat recent și foștii internaționali Idrissa Ganagay și Lucas Leiva. Investitorul majoritar este fondul brazilian Outfield, iar vedetele sportive intră în proiect în diferite formule. Clubul spune că urmărește dezvoltarea centrului de pregătire, relansarea academiei și consolidarea structurii sportive. Courtois investește prin compania sa Nextplay. Le Mans a revenit între timp în Ligue 1 după o absență de 16 ani. Astfel, clubul care poartă numele orașului celebru pentru cursele auto a reușit să adune la aceeași masă fotbal, tenis și Formula 1. E limpede. Uneori, cariere sportive complet diferite se întâlnesc în același portofoliu de investiții.

0: transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: ITP-ul nu e doar o formalitate, e garanția siguranței tale. Vino la AG Auto Moto Solution pentru o verificare ca la carte. Testăm cu atenție, lucrăm corect și rapid. Ai nevoie și de poliță RCA? O emitem pe loc. AG Auto Moto, stația ta de încredere pentru ITP, auto și moto. Ne găsești în Constanța pe strada interioară 3, numărul 1 și la telefon 0766 518 256.
2: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
3: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
4: Grija pentru părinții noștri înseamnă să știm că sunt în siguranță, respectați și înconjurați de oameni care le sunt alături. La rezidența pentru seniori Serenita din Eforie, fiecare senior este primit cu atenție, respect și căldură de către o echipă de profesioniști. Oferim găzduire, îngrijire și supraveghere, sprijin pentru sănătate, recuperare, precum și activități care aduc bucurie și socializare. Centrul Serenita. Pentru o bătrânețe trăită cu demnitate, liniște și respect. Eforie Nord, Bulevardul Republicii, numărul 28. Contactați-ne și veniți să ne cunoașteți!
5: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord, Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
6: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665, zona Anda.
7: Mai ia pizza, umblat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, umblat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia Pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
8: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
9: La ZFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
10: Feel good mix. Feel the weekend.
9: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și

Zona de excludere de la Cernobâl rămâne contaminată, dar este plină de animale mari. La 40 de ani după accidentul nuclear, acolo trăiesc lupi, râși, mistreți, elani, urși și cai prezvalski. Unele populații au crescut puternic după evacuarea oamenilor și dispariția agriculturii, vânătorii și construcțiilor dintr-o suprafață de aproximativ 2600 de kilometri pătrați. Asta nu înseamnă că radiațiile sunt inofensive. Cercetările au găsit efecte biologice și probleme la anumite specii, iar zona nu este un paradis sănătos. Paradoxul este altul. Pentru multe animale mari, lipsa presiunii umane pare să fi contat atât de mult încât populațiile au putut crește în ciuda contaminării. Caii prezvalski, de exemplu, au pornit de la câteva zeci de exemplare introduse în zonă și acum sunt mult mai numeroși. E limpede. Pentru unele animale, omul poate reprezenta un risc mai constant decât un mediu profund deteriorat.

0: Găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Se apropie zilele răcoroase. Vino la Brick și ia-ți radiator cu ulei 13 elemente, putere 2500W la doar 363 de lei și 13 bani. Îl găsești în toate magazinele Brick și online pe brick-romania.ro. Brick, prețuri corecte.
3: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 803050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
4: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga, numărul 20, sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
5: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
6: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transportului porturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
7: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
8: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
9: Stop! Nu-ți mai cumpăra încă un abonament pe care îl abandonezi după o lună. Încearcă altceva. La Empowered Women Studio ai structură, îndrumare și un studio în care te simți în largul tău. Pilates, fitness, Tabata, TRX, stretching. Clase pentru femei care vor să înceapă, să continue și să vadă rezultate. Empowered Women Studio. Studioul femeilor puternice. Sună acum la 0722 641 218. Nu mai spune de luni. Spune de azi.

Unele dintre cele mai scumpe parfumuri pornesc de la plante rare, care sunt tăiate, rănite sau recoltate tocmai pentru substanțele lor aromatice. Acum, companii din biotehnologie încearcă să reproducă aceleași mirosuri fără să mai consume planta. Inteligența artificială poate analiza structurile moleculelor și poate ajuta la identificarea combinațiilor capabile să producă o aromă asemănătoare. Un exemplu este lemnul de agar sau oud, obținut din anumite specii de Aquilaria amenințate de exploatare excesivă. Compania Osmo spune că a reconstruit mirosul unui arbore rar, pornind de la o mostră foarte mică de scoarță. Alte echipe cultivă celule vegetale în laborator pentru a produce compuși aromatici fără recoltări repetate. Conservaționiștii avertizează însă că o copie chimică a parfumului nu protejează automat pădurea și nici nu elimină cererea pentru ingredientul natural. E limpede? Dacă putem copia mirosul unei plante, poate că nu mai trebuie să distrugem planta pentru a-l obține.

Bine v-am regăsit, urmează știrile CFN, sunt Ramona Iordache. Dunărea a ajuns la minime istorice, iar autoritățile iau în continuare măsuri pentru funcționarea în siguranță a centralei de la Cernavodă, necesare chiar dacă ambele reactoare sunt oprite. În acest fel sunt menținute condițiile de pompare apei de răcire a centralei nucleare. Apele Române anunță suplimentarea cu 20 de metri cub pe secundă a debitului evacuat din acumularea Iezer. Măsura este temporară până pe 18 octombrie și vizează limitarea scăderii nivelurilor în sectorul Cernavodă. Unitatea 1 a centralei a fost oprită controlată în luna iulie, iar unitatea 2 în august din cauza nivelului scăzut al Dunării. Inspectoratul Școlar Județean Constanța organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în unitățile de învățământ, grădinițe, școli și licee. Astăzi a avut loc prima probă scrisă. Candidații au avut la dispoziție o oră pentru a rezolva un test de 20 de întrebări. Pentru promovare este necesară obținerea cel puțin 6 puncte. Proba este eliminatorie, însă nota obținută nu va fi luată în calcul la stabilirea mediei finale a concursului. Acesta va continua marți 20 octombrie cu proba scrisă de evaluare a cunoștințelor de management și legislație școlară. La nivelul județului Constanța sunt vacante 150 de funcții de director cu proba scrisă de evaluare a cunoștințelor de management și legislație școlară. La nivelul județului Constanța sunt vacante 150 de funcții de director și aproape 80 de director adjunct.

Sfânta Cuvioasă Parascheva, considerată făcătoare de minuni, este cinstită în fiecare an la data de 14 octombrie. Cu această ocazie, mii de pelerini merg la Iași, unde la Catedrala Mitropolitană se află moaștele Sfintei. Oamenii stau la coadă pentru a se ruga la raclă pentru sănătate, noroc, liniște și ajutor divin. Medicii recomandă românilor să se vaccineze împotriva gripei. Societatea Națională de Medicină a Familiei îndeamnă populația să contacteze medicul de familie și să programeze o consultație pentru vaccinul gripal, înainte ca virusul să înceapă să circule intens în comunitate. Specialiștii precizează totodată că vaccinul nu protejează din prima zi, ci după aproximativ 2 săptămâni de la administrare. Cei mai vulnerabili în fața gripei sunt copiii, vârstnicii și persoanele cu boli cronice. Selecționata României a fost învinsă de Cehia în ultimul său meci din grupa B6 a preliminariilor campionatului european de fotbal feminin Under 19. Partida desfășurată în Malta s-a încheiat cu scorul de 6-1, iar tricolorele au ratat calificarea la turneul final din 2027. Cehia a ocupat primul loc în grupă cu 9 puncte, urmată de România 4 puncte, Malta 4 puncte și Kazakhstan 0 puncte. Vremea este rece pentru această dată. Meteorologii anunță temperaturi în scădere semnificativă și ploi în județul Constanța. ANM a emis o informare valabilă până mâine dimineață și precizează că vântul va prezenta intensificări temporare, cu rafale în general de 50-60 de km pe oră. Temperaturile maxime în județul nostru se încadrează astăzi între 12 și 15 grade, iar minimele se vor situa între 7 și 11 grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare SFM.

0: Sistemul inteligent nu vrea doar să-ți măsoare pulsul, ci să devină butonul prin care vorbești cu inteligența artificială. Interface, produs de startup-ul Natura, costă inițial $99. Apeși pe inel, spui ce vrei, iar cererea este trimisă către un agent AI conectat prin telefon. Ideea este să trimiți mesaje, să notezi lucruri sau să pornești sarcini fără a mai deschide o aplicație. Dispozitivul urmărește pulsul, somnul, activitatea și temperatura pielii. Compania promite între 6 și 12 zile de autonomie în funcție de utilizare, iar livrările sunt programate pentru ianuarie 2027. După o perioadă gratuită, este prevăzut și un abonament lunar de $9. Produsul nu este încă testat pe scară largă independent, așa că rămâne de văzut dacă vocea poate înlocui confortabil ecranul în sarcinile mai complicate. E limpede. Următoarea luptă din tehnologie s-ar putea da pentru momentul în care alegi să nu mai scoți telefonul din buzunar.
1: CFM. Let's go. Drive Time. Cu Andrei Dumitrașcu.

0: Brick găsești uneltele potrivite. Drujba Total Alpinblade, motor 52 de centimetri cubi, două lame și două lanțuri incluse, este acum la preț promoțional, doar 387 de lei și 99 de bani. Găsește oferta în magazinele Brick România sau online pe brick-romania.ro. Brick, prețuri corecte. Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
3: Atenție navigatorii, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali, oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
4: CFM Drive Time.

2026, mărcile chinezești ajunseseră la 25% din piața europeană a mașinilor plug-in hibrid, față de numai 2% în 2024. Creșterea a fost alimentată de prețuri competitive, dotări bogate și de faptul că hibridele nu fuseseră lovite de aceleași taxe suplimentare aplicate unor electrice chinezești. Expansiunea a devenit atât de rapidă încât Uniunea Europeană și China au negociat limitarea exporturilor de hibride către Europa. Pentru 2027 este discutată o cotă de aproximativ 350.000 de vehicule. Producători precum BYD, SAIC, Geely și Chery răspund și prin fabrici sau investiții locale, ceea ce înseamnă că simpla limitare a importurilor nu oprește competiția. În același timp, Volkswagen și alți constructori europeni cer costuri mai mici și condiții de concurență comparabile. E limpede. Competiția auto nu mai este doar despre cine vinde în Europa, ci și despre cine ajunge să producă aici.

0: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
3: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
4: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
7: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
8: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
7: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
9: This is my station.

Aici se oprește ediția de marți din CFM Drive Time. Sper că ai ajuns cu bine la destinație și că muzica a fost exact ce aveai nevoie pentru drum. Sunt Andrei Dumitrașcu și ne reauzim mâine de la ora 15 pentru încă 3 ore dedicate traficului. Seară bună!

Bine v-am găsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Număr tot mai mare al cazurilor de hepatita A în județul Constanța, cunoscută și ca boala mâinilor murdare. Direcția de Sănătate Publică precizează că în prezent, la nivelul județului nostru, sunt active peste 20 de focare, iar numărul îmbolnăvirilor a depășit 130. Este unul similar cu cele din anii anteriori, însă DSP monitorizează situația pentru a limita răspândirea virusului. Sunt organizate totodată activități de informare și educație sanitară, printre principalele reguli care trebuie respectate, fiind spălarea riguroasă a mâinilor cu apă și săpun. Hepatita A este o boală contagioasă și se transmite frecvent prin mâini murdare, prin consumul alimentelor contaminate sau prin contact direct cu persoane infectate. Astăzi este ziua informării preventive. Atunci când ziua de 13 cade într-o zi de marți, reprezentanții ISU Constanța derulează campanii de informare a populației sub sloganul Preveniți ghinionul. Oamenii sunt atenționați asupra situațiilor de urgență și a pericolelor la care se expun în cazul în care nu respectă anumite măsuri. De asemenea, populația este instruită despre cum să-și protejeze locuințele și familia, cum să identifice pericolele și cum să reacționeze în fața unor incendii, inundații, cutremure sau alte situații de urgență. Astăzi este și Ziua Internațională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor, tema din acest an fiind Reziliența începe acasă. Câinii de rasă comună sunt sterilizați în continuare gratuit la Constanța. Acțiunile previn înmulțirea necontrolată a animalelor și abandonul acestora, precizează primăria. Campania de sterilizare se desfășoară în parteneriat cu o clinică veterinară și vizează câinii de rasă comună cu stăpân. Proprietarii patrupedelor trebuie să facă o programare telefonică. Pe lângă sterilizare, câinii beneficiază și de câinii de rasă comună cu stăpân. Proprietarii patrupedelor trebuie să facă o programare telefonică. Pe lângă sterilizare, câinii beneficiază și de tratamentul postoperator, microchipare.

0: acesta. Tronsonul urmează să fie dat în circulație în jurul datei de 20 octombrie, împreună cu lotul 4. Potrivit secretarului de stat, după deschidere, șoferii vor putea circula de la Constanța și Craiova până la Bacău, exclusiv pe autostradă. Proiectul este cofinanțat din fonduri europene. Constanța va găzdui cei mai buni pugiliști din țară. La malul mării se va desfășura campionatul național de seniori Under-23 masculin. Competiția este programată în perioada 20-22 octombrie la complexul sportiv Tomis Flămânda, iar spectatorii vor beneficia de intrare liberă. La campionat vor lupta și doi pugiliști de la CSM Constanța, Alexandru Buleu la categoria 75 de kilograme și Matei Năstăsiuc la categoria 85 de kilograme. Vremea este rece pentru această dată. Meteorologii anunță temperaturi în scădere semnificativă și ploi în județul Constanța. ANM a emis o informare valabilă până mâine dimineață și precizează că în acest interval vântul va avea intensificări temporare, cu rafale în general de 50-60 de km pe oră. Temperaturile maxime în județul nostru se încadrează astăzi între 12 și 15 grade. Minimele vor fi între 7 și 11 grade. Atât pentru moment la știri, ascultați în continuare CFM.
1: În fiecare zi, de marți până joi, de la ora 18, ai 3 ore de mix live exploziv. Cel mai fresh sound al momentului, dar și povești legendare din lumea muzicii și a showbizului. Ai Healthy Music cu Pierre de Vară, energia care transformă fiecare seară. CFM prezintă Pierre de Vară in the Mix. Healthy Music Radio Show.

Este o melodie care mi se potrivește la ora asta. Încerc să stau în viață alături de voi. Am prins o mică răceală, dar nu este nimic. Iată-ne la o nouă ediție de Healthy Music. 13 octombrie 2026, ediția cu numărul 13, culmea. Este și marți, sper că la voi n-au fost 3 ceasuri rele. Nici la mine n-au fost, sper nici să nu urmeze. Rămâneți cu noi pe frecvența CFM 92,9 sau pe site-ul radiocfm.ro sau pe aplicațiile de iOS și de Android.

0: joc bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
2: Ai grijă de sănătatea ta cu Oncoria Med Constanța. Programează-te fără timpi mari de așteptare la AngioCT Coronarian cu doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă pentru evaluarea arterelor coronare. Și doar în weekend beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la doar 500 de lei. În plus, la Oncoria Med ai și ambulatoriu de specialitate în contract cu CAS pe strada Poștei numărul 1. Programează-te acum la 0341 733 135. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
3: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv RMN și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
6: CFM presents Pierre de Vara in the mix. This is Healthy Music.

18:20, iată că toamna în sfârșit și-a intrat în rol. A fost un switch brusc, ne-am culcat pe vară și ne-am trezit pe toamnă. Este, zic eu, vremea potrivită să stați la căldurică în casă și să călătoriți cu mine muzical timp de 3 ore la Healthy Music.

Am început așa cum ne place cu anii 80. Am ascultat David Bowie, Diana Ross, Bee Gees. Iar acum ne mutăm spre 2025, Tone B, Give Me The Funk, dar cum spuneam, tot muzică este.

0372069661. Dacă ați avea puterea asta, care ar fi melodia pe care v-ați șterge-o din memorie și ați dori să o ascultați din nou prima oară? Urmează Madonna, Like a Virgin, Dario Caramita, Revive Edit.

Disco Bar You Got It. Astăzi o să debutăm o nouă chestiuță așa de emisiune, o mică joacă care se va intitula Știai sau doar ascultai? Rămâneți pe frecvența care face diferența și o să vedeți despre ce este vorba.

0: Oktoberfest la Țiriac Autorulate, cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
1: În această toamnă, porțile castelului Mystic se deschid de Halloween la City Park Mall. Între 30 octombrie și 1 noiembrie, cei mici sunt invitați într-o aventură plină de provocări captivante, într-un escape room interactiv creat special pentru ei. Distracția continuă cu pictură pe față, ateliere creative și surprize pentru toți participanții. Te așteptăm la City Park Mall în perioada 30 octombrie și 1 noiembrie, între orele 14 și 20, în piațeta liftului panoramic nivelul minus 1. Accesul este gratuit. Tu pregătești costumul, noi pregătim aventura. Halloween la City Park Mall. 3 zile de magie, mister și distracție pentru întreaga familie. Pentru mai multe detalii, intră pe city-park.ro.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
3: Ne trebuie o termoizolație mai groasă!
4: Sau ne trebuie Thermotop de la Beat Industries. Plăci termoizolante PIR cu performanță termică ridicată la grosimi reduse. Izolează mai bine cu Thermotop. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
5: Grija pentru părinții noștri înseamnă să știm că sunt în siguranță, respectați și înconjurați de oameni care le sunt alături. La rezidența pentru seniori Serenita din Eforie, fiecare senior este primit cu atenție, respect și căldură de către o echipă de profesioniști. Oferim găzduire, îngrijire și supraveghere, sprijin pentru sănătate, recuperare, precum și activități care aduc bucurie și socializare. Centrul Serenita. Pentru o bătrânețe trăită cu demnitate, liniște și respect. Eforie Nord, Bulevardul Republicii, numărul 28. Contactați-ne și veniți să ne cunoașteți!
6: Mai ia pizza! Un blat nou, cu siguranță la fel de delicios! Pizza napoletana! Un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia Pizza! Exclusiv delivery! Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
7: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
8: CFM presents Pierre de Vară in the mix.

0: Salty Music cu Pierre de Vară live la CFM.
1: This is CFM.

0: Deși nu era planificată, iată că nu sunt în studio singur.
1: Bineînțeles, nu te las la greu.
0: Este și DJ Mase cu mine.
1: Bună seara, bună seara, Pierd de vară.
0: Neplanificată.
1: Bună seara și ție și ascultătorilor CFM.
0: Așa, stai că nu știu ce fâșie aici, o pungă ceva.
1: Păi, sunt efecte speciale.
0: Erau efecte de voce, da.
1: Efecte speciale.
0: Da, deci un invitat surpriză, care mi-a făcut o surpriză și a venit, hai să nu pierd vara singur, păi, și să stea și el cu mine.
1: Am zis că hai să țin un pic compania așa de marți seara, să lăsăm ceasurile alea de care tot povestește lumea, alea trei rele, și să dăm drumul la muzică bună.
0: Am zis și eu că nu mi s-au întâmplat și sper să nu mi se întâmple câte ore au mai rămas din ziua de astăzi.
1: Venind încoace spre tine, te-am auzit și te-am ascultat, spuneai că ai o răceală, așa că nu pot să spun decât însănătoșire grabnică.
0: Mulțumesc.
1: Și tratament auditiv, deși, cel mai bine.
0: Deși mi s-a transmis că vocea de om răcit este vocea cea mai bună a mea de radio. Măi, trebuie să stau mare răcit tot timpul.
1: Asta,
0: sper că nu.
1: Asta sună a părere feminină. Așa că notează un calendar că e de bine.
0: Ne întoarcem la muzică.

0: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665. Zona Anda.
1: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovarii 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241-618-601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
2: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
3: Distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară, cu program între 7:45 și 17:30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734 027665. Zona Anda.
6: CFM presents Pierde Vară in

cum vă spuneam, astăzi o să avem, de astăzi o să avem în emisiune o nouă rubrică, dar eu vreau să-i zic chestiuță, că așa îmi place mie să fiu mai special. Se numește Știai sau doar ascultai. Voiam să vă imaginați că sunteți în 2002 într-un club și vă place foarte tare ce melodie pune DJ-ul. Cum faceți să aflați care este piesa? Pentru că noi așa știm că asta a început cu Shazam-ul și cu internetul. Ei, iată că Shazam-ul exista încă de atunci. În Marea Britanie puteai să suni la un număr de telefon scurt, de 4 cifre, duceai telefonul mobil lângă boxă, iar apoi prin SMS primeai numele melodiei. Iată că nu internetul a inventat totul, doar ne-a ușurat treaba. Rămâneți pe frecvența care face diferența.

0: Pentru atelier, șantier sau proiectele tale de acasă, alege suflanta Total. Putere 600 de W, funcție dublă, suflare și aspirare. Acum la Bric la preț promoțional, numai 124 de lei și 99 de bani, redusă de la 163 de lei și 20 de bani. Găsește oferta în magazinele Bric România sau online pe bric-romania.ro. Bric, prețuri corecte.
1: Stop! Nu-ți mai cumpăra încă un abonament pe care îl abandonezi după o lună. Încearcă altceva. La Empowered Women Studio ai structură, îndrumare și un studio în care te simți în largul tău. Pilates, fitness, Tabata, TRX, stretching. Clase pentru femei care vor să înceapă, să continue și să vadă rezultate. Empowered Women Studio. Studioul femeilor puternice. Sună acum la 0722 641 218. Nu mai spune de luni. Spune de azi.
2: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
3: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
4: ITP-ul nu e doar o formalitate, e garanția siguranței tale. Vino la AG Auto Moto Solution pentru o verificare ca la carte. Testăm cu atenție, lucrăm corect și rapid. Ai nevoie și de poliță RCA? O emitem pe loc. AG Auto Moto, stația ta de încredere pentru ITP, auto și moto. Ne găsești în Constanța pe strada interioară 3, numărul 1 și la telefon 0766 518 256.
5: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

încă 7 minute până la ultima oră de emisie de la de Healthy Music. Ce repede trece timpul, din păcate, cum spuneam la această emisiune. Haideți să ne toarcem puțin în timp, pentru că data de 13 octombrie vine cu niște momente interesante din istoria muzicii. În 1963, The Beatles apăreau pentru prima dată la emisiunea britanică Sunday Night at London Palladium. Într-un show urmărit de aproximativ 15 milioane de oameni, era unul dintre momentele care anunțau fenomenul Beatles la scară uriașă. Doi ani mai târziu, în 1965, The Who înregistrau My Generation, o piesă devenită simbol pentru energia și atitudinea tinerilor, iar versurile bâlbâite intenționat de Roger au devenit una dintre cele mai recunoscibile semnături ale melodiei. Iar acum să sărim în 1979, când Michael Jackson ajungea pe primul loc în topul american cu Don't Stop Till You Get Enough, piesă care avea să definească începutul unei noi ere în cariera lui solo, și haide să ascultăm și noi un edit după ea.

Fun Go Deep. Nu uitați să ne răspundeți la numărul de telefon 0786-661-661 dacă ați putea să vă ștergeți o melodie din memorie ca apoi să o ascultați pentru... Nu uitați să ne răspundeți la numărul de telefon 0786-661-661 dacă ați putea să vă ștergeți o melodie din memorie ca apoi să o ascultați pentru prima oară din nou, care ar fi aceea. Haideți că o să

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! SeaJobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică rapid. SeaJobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat ca să respirăm un aer curat.
3: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
0: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
4: Pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751-020-088.
5: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulori decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241-518-581.
7: CFM presents Pierre de Vară in the mix. This is

0: Așa cum v-am spus mai devreme, nu am fost singur în studio astăzi, am avut un spectator de lux pe mase, mi-a ținut aici de urât, de frumos, de
1: știi cum e la acum, tot aud prin tot felul de reel-uri, dar ce avem noi aici? Exact, și noi doi în seara asta aici la CFM, numai că eu am fost în background, te-am ascultat și te felicit pentru ceea ce faci, conceptul tău este unic, pot spune, și îndrăzneț. Multă baftă de acum încolo, rupe tot!
0: Mulțumesc, mulțumesc și voi rămâneți pe frecvența care face diferența, pentru că vom avea surprize!

0: Atenție, navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la jiu-jitsu, taekwondo și judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762 275 528 sau 0726 875 684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114, pentru că la Uno Medical Center sănătatea ta e pe primul loc.
3: Bun venit la Simple Store!
0: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
3: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
0: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878508.
7: CFM presents Pierre de Vara in the mix. This is Healthy Music.

Iată că din păcate s-a mai dus o ediție de Healthy Music, ediția cu numărul 13. Nu a fost cu ghiniu și sper că v-ați simțit bine pe ritmurile acestei călătorii muzicale și că ați ieșit din filmul bacovian în care a fost astăzi. Nu uitați că mâine l-am invitat pe Alexis, iar joi Sasha, ownerul Paranoia 13, va veni să povestim despre noile proiecte ale labelului Paranoia 13 și despre scena hip-hop din România. Până la fix, mai rămâneți pe ritmurile mele, iar apoi mixofrenia lui G-Rip, DJ Optic cu Obsession Reloaded și emisiunea lui Robin Schulz. O seară frumoasă, ne auzim mâine dimineața la matinal. La revedere!

Sand of the sunset. Sound of the beach. This is Mixophrenia.

Tenor.